Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 03:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjanger hele døgnet.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

stund. Vi gjorde en avtale langt tilbake et sted.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: like the way the orange touches all things around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Mesterskapet til sommeren. Nå så er det først tid for NRK Nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
2: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre på å ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på dem om morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
1: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tobra.
3: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilke applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
1: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Hammerfest kommune har utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for perioden 2026-2030. Bakgrunnen er et mer uforutsigbart trusselbilde som følge av krigen i Ukraina, konflikten i Midtøsten og økende trusler mot kritisk infrastruktur. Ordfører Terje Rogde sier det er viktig å få en oversikt over hvor rustet kommunen er i en krisesituasjon.
5: Vi er jo i en spesiell tid. Og kommunen vår har jo gått gjennom mye nå med omstillinger og utvikling i byen. Så det var veldig viktig at vi fikk den på plass, og den her gir oss et veldig sånn oversiktsbilde på hvor vi har våre utfordringer da, og hvor vi må gjøre en ekstra innsats.
4: Planen legges frem for kommunestyret neste uke. Norge har ingen planer om å fire på sanksjonene mot Russland, det sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, truer med gjengjeldelsestiltak mot Norge i fiskerisektoren etter at Norge slutter seg til EU-sanksjoner mot to russiske rederi.
6: Jeg vil også påpeke at en bærekraftig forvaltning har også betydning for Russland.
7: Kommer Norge til å gi etter for press om dette?
6: Det foreligger ingen planer fra vår side om å fire på de sanksjonene mot de russiske rederiene. Vi er derimot opptatt av å holde samtalene i gang med Russland.
4: Sa fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, reporter var Erik Hinsveen. Og Nordøsteland Bygdefestival, som skulle arrangeres for første gang 3-4. Juli i Hønseby, er avlyst. Festivalstyret opplyser på Facebook at manglende ressurser gjør at årets arrangement ikke lar seg gjennomføre. Kjøpte billetter blir refundert.
8: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune hadde nedgang i folketallet i første kvartal 2026 på 10 personer. 31. mars var det 2939 innbyggere i Nordkapp. Porsanger gikk mest tilbake i Finnmark med 18, fulgt av Gamvik, Lebesby og Nordkapp, alle med 10 hver. Det var Sør-Varanger som hadde størst vekst med 43, fulgt av Alta med 31 og Vadsø med 16. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2025 hadde Nordkapp en nedgang i folketallet i første kvartal, mens det var vekst eller ingen endring i de tre siste kvartalene i fjor. For Nordkapp videregående skole blir det bare mindre justeringer neste skoleår. Administrasjonen får fullmakt til å løse situasjonen for VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv innenfor rammen. Det ble klart da Hovedutvalget for kompetanse behandlet justering av skoletilbud for 2026-2027. Vi gir administrasjonen handlingsrom til å sikre påbygninger i Laksa dersom det er praktisk mulig, sa Raymond Robertsen Høyre i Hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Vedtaket gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å finne løsninger for Lakselv uten å øke den politiske fastsatte ramma. Flertallet pekte på at fagmiljø- og lærerressursene allerede finnes ved skolen, og at fleksibilitet og organisering kan sikre tilbudet. Jan Arvid Arnesen, Nordkalott Folke, mente fullmakten var nødvendig for å gi forutsigbarhet for elevene samtidig som rammen respekteres. Fra Senterpartiet støttet Nancy Porsanger Anti flertallssinne og pekte på behovet for nye løsninger i videregående opplæring, der lokal tilstedeværelse må kombineres med smartere ressursbruk. Arbeiderpartiet var mer kritisk, og Anita Roska advarte mot at for mye ansvar skyves over på administrasjonen og frykter økt usikkerhet for elevene. Willy Pedersen mente på sin side at påbyggingen av Lakselv burde være sikret tydeligere gjennom konkret klassevedtak. Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, pekte på at fremtidens opplæring vil bli en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, mens Marte Kjølås Rødt mente at det er viktig å sikre lokal tilhørighet også i små elevkull. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune vedtok enstemmig å lyse ut bredbåndsmidler for 2026, men holdt fast ved at rene mobilprosjekt ikke får tilskudd i år. Samtidig åpnes det for at kommuner kan få tilgang til statlig notifiseringsordning, noe som kan forenkle regelverket uten at det følger penger med. Utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre understreker at saken er annerledes enn tidligere år fordi regelverket er endret. Han pekte på at mobil nå kan regnes som bredbånd i regelverket, men at utvalget må ta et strategisk valg om hvordan midlene skal brukes i 2026. Det var Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, som stilte spørsmål ved det han oppfattet som sprik mellom vedtakets punkt om å åpne for mobilprosjekt og punkt som slår fast at mobildekning ikke prioriteres. Forskjellen er at kommunene kan søke om å inngå i den notifiserte ordningen, men uten å få tilskudd. Dette handler om statsstøtteregelverk og er forenklet og svært krevende prosess for kommunene, sa Hilde Bersvensen, assisterende avdelingsleder næring i Hovedutvalget for kompetanse. Hun presiserte at fylkeskommunen ikke bruker bredbåndsmidler til mobilutbygging i 2026, og at hensikten i år er å kartlegge som grunnlag for senere prioriteringer. Vedtaket innebærer at 9,61 millioner kroner brukes til bredbåndsutbygging i Finnmark i 2026, mens mobildekning vurderes på nytt kommende år. Odd Arne Nilsen liker ikke at kontrollørene fra Nordenfjellske Kontroll har tatt uteliv i Nordkapp for brudd, men samtidig er det noe som skjer svært sjelden. Sist uteliv i Nordkapp fikk påpakning og prikk var brudd på sett i 2015. Nilsen forteller at kontrollørene nesten virker litt stolt over at uteliv i Nordkapp ikke hadde alt på stell under kontrollen i april måned. Fire gjester forlot Nøden pub med to glass alkohol. Kontrollørene fulgte etter gjestene og brakte glassene tilbake til Nøden da gjestene satt de to glassene fra seg. Hos Corner kunne ikke den ansvarlige fremlegge opplæringsdokument for salg og skjenking av alkohol. Alt var i orden hos de andre bedriftene som ble kontrollert for salg av alkohol, skjenking av alkohol og tobakkregistret. Bedriftene som fikk besøk var Joker, Honningsvåg, Rema 1000, 7-Eleven, Coop Extra, nummer 17, Arctic Sands, Corner, Soy 9, Sjøgata Pub, Nøden Pub, Havli og Nord Café. Kontrollene ble gjennomført 17. april og natt til 18. april. Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsen. Lørdag er det to konfirmasjonsgudstjenester i Honningsvåg kirke. Søndag, første pinsedag, er det gudstjeneste i Honningsvåg og i Kistrand. Mandag er det gudstjeneste i Gjesvær kirke, Skarsvåg kirke og Nordkapp helsesenter. Det blir kamp under Nordkapp-festivalen fordi Nordkinn har så lang opphold i seriespillet. Det er fotballgruppa i Honningsvåg-turen og idrettsforening og Nordkinn som er blitt enige om en vennskapskamp. Kampen blir spilt 20. juni, altså siste lørdagen i Nordkapp-festivalen. Turen spiller i 5. divisjon, mens Nordkinn spiller i 4. divisjon. 20. juni er lørdagen da det er mange klassetreff under Nordkapp-festivalen. En mann fra Lakselv er tiltalt for å ha kjørt en personbil til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende 1,2 i alkoholpromille. Man har heller ikke gyldig førerkort. Bilen ble kjørt i mars i år. Vestre Finnmark tingrett skal behandle saken 3. juli. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum besøker Lakselv på fredag for å delta på åpent møte om beredskap, utvikling og muligheter i en forsvarskommune. Sammen med lokale tillitsvalgte og inviterte gjester skal Vedum diskutere hvordan økt satsing på forsvar og beredskap kan komme lokalsamfunnene i Finnmark til gode. Skal vi lykkes med beredskap i nord, må vi også bygge sterke lokalsamfunn med arbeidsplasser, boliger og gode tjenester, sier Vedum i en pressemelding. Tema for møtet vil blant annet være totalberedskap, næringsutvikling, bosetning og hvilke muligheter som ligger på Sjangers rolle som forsvarskommune. Møtet blir arrangert i kaféen hos Magnus fra klokka 10 til 12 fredag. 17 kommuner får støtte til å gi 362 ungdommer sommerjobb og erfaring fra fiskerinæringen 2026. Hver kommune får lik sum, omtrent 134 000 kroner. Dette er ifølge pressemelding fra Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen-Næss Arbeiderpartiet. Regjeringen fordeler nå 2,28 millioner kroner til kommunene som skal legge til rette for ungdomsfiskeprosjekt. Ungdomsfiskeprosjektene gir unge mennesker verdifulle arbeidserfaring og et realistisk møte med fiskeryrket. Samtidig bidrar de til å styrke rekruttering til en næring som er helt avgjørende for mange lokalsamfunn langs kysten, sier Sivertsen-Næss. Ordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å prøve seg i fiske gjennom kommunalt organiserte sommerjobber. Alle kommunene som får støtte i år har gjennomført tilsvarende prosjekt tidligere og kan vise til god erfaring og høy tilfredshet blant deltakerne. I 2025 deltok 245 ungdommer i kommunale ungdomsfiskeprosjekt. For 2026 har kommunene som har søkt lagt til rette for hele 362 ungdommer som skal få sommerjobb på sjøen. Det er svært positivt å se at kommunene både viderefører og videreutvikler de her prosjektene. Rapportene viser at kommunene legger ned stort arbeid og at ungdommene opplever sommerjobbene som både lærerik og motiverende, sier Sivertsen-Næss. Finnmark, så er det følgende kommuner som har fått penger. Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Vardø. Det er også kommuner i Nordland og Møre og Romsdal som får tilskudd til ungdomsfiske. Fylkeskommunen har skiftet ut værstasjonen på Ifjord. Ny teknologi sikrer nå pålitelig data fra en av fylkets tøffeste fjelloverganger. Den gamle værstasjonen på Ifjordfjell har stått i et tiår og var moden for utskifting. Tirsdag 19. mai ble en splitter ny stasjon offisielt overtatt av Finnmark fylkeskommune. Ifjord er en strekning der værdata er viktig og betyr noe. Med en stasjon som fungerer som den skal, har vi langt bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om vinterdrifta, og det gagner alle som bruker veien, sier konstituert byggeleder i seksjon for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen, Svein Håkon Halko i en pressemelding. Den nye stasjonen på Ifjord er utstyrt med sensorer som måler temperatur, luftfuktighet, duggpunkt, nedbørstype, mengde, intensitet og sikt, veibanetemperatur samt vindhastighet, vindretning og vindkast. Det er også montert et kamera ved stasjonen. Data overføres til nasjonaltjeneste veidata, hvor de kvalitetssikres i samarbeid med Meteorologisk institutt. Her brukes observasjonene blant annet til punkt- og strekningprognose for føreforhold og veibanetemperatur, et viktig verktøy for vinterdriftsentreprenøren og for veitrafikksentralen ved vurdering av kolonnekjøring, eventuelt stenging av fjellovergangen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges fredag 22. mai klokka 7. Honningsvåg 7 grader, vestlig lett bris 3 meter per sekund. Fruholmen og Mehamn 7 grader, svak vind. Lakselv 8 grader. Karasjok 9 grader, flau vind. Hammerfest 6 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,1 grader. Lakselv torsdag før klokka 17. Værvarsel for Finnmark. Fredag skiftende bris, fra om ettermiddagen sørvestlig frisk bris langs kysten i vest, periodevis sørøstlig frisk bris langs kysten i øst. Mulighet for skodda på vidda først på fredagen, ellers lett skya pent vær. Fra tidlig ettermiddag spredte regnbyger fra sør som beveger seg nordøstover. Fra kvelden tilskyning og litt regn i vest. Lørdag pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra om morgenen periodevis regn, først i vest, skya.
9: Neste! Neste!
10: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
8: I denne sendingen skal vi høre fra hovedutvalget for kompetanse, Finnmark fylkeskommune, som hadde Teams-møte onsdag, der de diskuterte bredbåndsmidler og diskuterte klassefordelingen rundt omkring i Finnmark skoleåret 2026-2027. Hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har valgt å lyse ut 9,61 millioner kroner i bredbåndsutbygging, fortrinnsvis til fiberutbygging på områder som ikke har fiber i dag. Vi skal høre fra behandlingen i hovedvalget. Møtet ledes av Raymond Robertsen, Høyre.
11: Det er bredbåndsmidler 2026, Finnmark, prioritering og utlysning. Saken er litt annerledes i år, bare så dere lager merke til det, fordi at det retningslinjene er endret. Fra i fjor. Det betyr at det er noe også åpnet for å kunne bruke mobildekning som bredbåndsdekning. Det hadde ikke vært tidligere. Det hadde bare vært fiber som har gjeldt. Så fikk som mulig å be om prinsipielle avtaler om hvilken strategi man skal legge til grunn for tildeling av de midlene i år, om vi skal ta inn mobilaspektet nå, eller som innstillingen sier at vi fortsetter som vi har brukt å gjøre i 2026, og så bruker vi 2026 også på å skaffe oss litt oversikt og kompetanse på hvordan mobil kan slå inn på og nå de målene som de her midlene skal bidra til. Så det er derfor saken ligger til oss. Så de ønsker på en måte å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi tenker om midlene i 2026. Vær så god, Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
12: Ja, jeg skal spørre litt, Dan. Det var flere som lurte på at de mener å kanskje ikke starte til å tegne seg. Er det en selvmotsigelse i punkt nummer 2 og 4? Det ene i to så står det prosjekter til etablering av realdekning for mobil kan søke som inngå i tilskuddsordningen. Punkt 4, midler til realdekning mobil vil ikke inngå i ordningen for 2026. Det prioriteres i stedet en kartlegging av realdekning mobil. Kan man søke om mobilprosjekter eller ikke? Altså hvis vi har sagt at man kan søke, altså innstillingen vår er at man kan søke, men det da er punkt 4 sier at man da ikke vil prioritere det. Jeg sliter litt med å forstå hva det betyr i praksis. Det mulig at det du orienterte om i starten egentlig tok for seg det, men jeg kan trenge en litt grunnere forklaring.
11: Ja, tusen takk, Linda. Det var et godt spørsmål, egentlig. Har vi noen fra fylkeskommunedirektøren her?
13: Det har vi. Vi har Hilde Bersvensen med oss.
14: Det som er forskjellen på 2 og 4, det er det at punkt 2 så åpner man for at kommunene kan søke om å inngå i, kan du si, den notifiserte ordningen, men de får ikke tilskudd. Og det har med statsstøtteregelverk å gjøre. Sånn at hvis, for det er en veldig krevende for prosess for kommunene hvis de ønsker selv å på en måte bygge ut bredbåndsdekning eller mobildekning, så er det en svært avansert prosess i forhold til statsstøtteregelverket. Men her åpner man opp for at de kan søke inn i den notifiserte ordningen som fylkeskommunene er en del av, men de får ikke tilskudd. Sånn at vi bruker ikke, eller fylkeskommunene bruker ikke av de tilskuddsmidlene til ordningen. Mens i 4 så er hensikten at man, de her tilskuddsmidlene til mobildekning ikke skal inngå i ordningen for 2026.
11: Ja, så det du sier at punkt 2 er bare at kommunene kan få samme rettigheter i hjemmetegn som fylkeskommunen har med å inngå i ordningen. Ja. Men det er fylkeskommunen som får tilskudd fra Nkom, det er ikke kommunene. Og så punkt 4 er at det er på en måte konklusjonen for i 2026. At det 2026 blir litt business as usual, og så vil det her på en måte rulle på senere, mest sannsynlig.
14: Ja, det er riktig.
11: Da har Linda, føler du at du har opplyst nå?
12: Ja, sånn noenlunde. Det er vel som vanlig nå. Det er vel helt greit. Det er som alle sånne saker, at det er begrenset midler som kan smøres utover, så det å prioritere har noe alltid en fordel i det. Ellers så trenger vi antagelig et mangfold i sånn beredskapsøye med det for noe kommer.
11: Da er vi der. Da er det ikke noen flere som har tegnet seg. Kan jeg markere saken som enstemmig? Det kan jeg.
8: En av sangene vi får høre under Honningsvåg Musikkforening sin Elton John-konsert lørdag 13. juni, altså første lørdagen i Nordkaffestivalen, er Circle of Life. Elton John.

0: Det er jo da justering av skoletilbud 2026. Dette er vårens vakreste eventyr. Det er jo det, da vi fordeler de ressursene som vi har. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det ligger et forslag til endringer på innstillingen i Aventia, og den la ut der faktisk i går kveld, så den har mulighet til å leste den under hele møtet og i går, hvis dere valgte våken. Bare til saken i seg selv. Jeg må først si at takk til administrasjonen som har lagt frem en innstilling og at det er et puslespill som ikke er så lett å få til å gå ihop, men det foreligger et forslag som vi skal ta stilling til. Så vil jeg også minne forsamlingen på at vi hadde jo til behandling i fylkestinget den i økonomisaken på opplæring. Og der fattet fylkestinget flere vedtak etter innstilling fra oss, og så ble det gjort noen endringer i fylkestinget. Men en av de vedtakene der som er viktig for oss i denne saken, det er at fylkestinget har satt en øvre ramme på klasseressurser på 140. Og det er sånn at det er ikke bare fylkeskommunedirektøren som må forholde seg til vedtak i fylkestinget. Det må også underliggende organer, sånn som vi også er. Så tallet 140 er på en måte den øvre grensen på hvor mye klasseressurser vi har lov å bruke av fylkestinget. Og det har vi forholdt oss til fra flertallets side. Men det som vi ønsker å legge frem forslagene, så kan vi ta en diskusjon etterpå. Det er et endringspunkt på punkt 2. Det ene endringen der er at fylkeskommunedirektøren kan ta inn elever på akvakultur Losa i Hamfest, så fremst den nye opplæringsloven trer i kraft før oppstart. Det er jo faktisk bare loven som hindrer de fire som har søkt der til å kunne tre inn i den klassen de allerede har. Og så har ingen økonomiske konsekvenser. Men loven er jo, proppen er jo til behandling i Stortinget, og det er jo rimelig å anta at den blir vedtatt og iverksatt mest sannsynlig 1. juli. Eller 1. august. 1. august bruker det egentlig å være sånn opplæringsloven med trær i kraft. Men blir den vedtatt, og det vet man jo allerede nå til samtans, om den går igjennom, som vi håper den går igjennom i Stortinget, og da vet man jo hva slags handlingsrom man har. Så derfor ønsker vi å gi fylkeskommunedirektøren en fullmakt til å kunne ta inn de elevene på det logiske tilbudet vi allerede har. Punkt B det er at vi ser jo det at på søkere på Frisør Blomst i Alta, der foreslår vi å øke med 0,25 klasseressurs, sånn at alle de får et tilbud i Alta. Og da er vi også innenfor rammen av 140. Jeg ser det når vi må endre punkt 1 i innstilling også. Det er ikke fremme her, men det kommer. Så er det punkt 5. Det er sånn at vi har jo loset 2.0-prosjektet vårt gående, så de har kommet et bra stykke på vei. Men nå kommer vi inn i en fase der hvor vi faktisk må begynne å teste ut loset 2.0-tilbud. Og de tilbudene skal jo selvfølgelig ikke finansieres av rammer på 140 klasser, de skal finansieres i loset 2.0-prosjektet, som vi har avsatt midler til. Og jeg er veldig glad for at fylkeskommunedirektøren foreslår at VG1 restaurant- og matfag kommer med i Losa 2.0. Men vi ønsker også å legge en forslag om at VG2 rørlegger også blir et Losa-tilbud i Finnmark, hele Finnmark til neste år. Og det betyr jo det at de elevene som har søkt på rørlegger i Kirkenes vil få mulighet til å kunne søke på, få tilbud om det hvis de ønsker å gå på et Losa-tilbud. To ting med det. Det ene er at vi ønsker å utdanne rørleggere. Det mener vi er bra og viktig. Det er underskudd på rørleggere, ikke bare Finnmark, men hele Norge. Vi trenger den arbeidskraften. Og det andre er det at jeg tror at det er viktig å få i gang og teste et Losa 2.0-prosjekt som på en måte der hvor fagkretsen ikke sitter i håndingsvåk. Altså for det er jo hele poenget med Losa 2.0. Vi skal bruke alle videregående skolene og fagkretsene rundt omkring for å kunne levere tilbud. Og så er det jo en del praktiske løsninger med det samarbeidet med bedrift og det praktiske som også skal gjennomføres på rørleggerfaget. Det er veldig fint at vi får testet ut nå, rett og slett. Og det er jo sånn at det var jo bare veldig få søkere til rørlegger i Kirkenes. Og Det jo langt under de terskelverdiene som vi egentlig har satt for oss selv. Så vi vurderer sånn, alternativ er jo det at enten blir det tilbud for de i Østermark og Kirkenes, eller så blir det ikke. Og et losetilbud er nok bedre enn at det ikke blir et tilbud i det hele tatt. Så har vi nytt punkt 6. Det er sånn at det er en del... Vi tildeler klasseressurser. Det er jo det som kommer fra en sentral pott som går til videregående skoler og er utrolig viktig for å finansiere de tilbudene vi har. Men det er mange ting på skolen som kan løses også med et litt klok timeplanlegging, rett og slett. Og bruke litt lærerressurser og ressurser du allerede har innenfor andre studieretninger eller de fagmiljøene du har for å kunne gi flere tilbud. Så vi ønsker at LOSA VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag og LOSA VG2 helsearbeiderfag også tar inn elever til neste år, skoleår. Men det var jo foreslått at vi ikke skulle gjøre det. Det er jo det vil ikke medføre kostnader, og det, så vidt jeg er bekjent, så er det praktisk mulig å få til uten å øke rammene. Vi vil også utfordre fylkeskommunedirektøren på VG3 påbygg, generell studiekompetanse lagt seg på samme modell. Det er jo på en måte en studiespesretning, sånn at mye av de lærekreftene og de faglige basen som får gi det tilbudet finnes i skolen allerede. Sånn at fylkeskommunedirektøren får i fullmakt å kunne igangsette den studieretningen i Lakselv dersom man får det praktisk til. Det samme gjelder også studiespesialisering i Vardø. Det er bare én søker, så det er en veldig liten greie, men det er jo på en måte et sånt miljø på skolen. Så jeg håper jo at skolen finner en løsning uten at man får en klasseressurs for å gi den eleven et tilbud i Vardø. Det er ikke et pålegg til fylkeskommunedirektøren at de må igangsette dette, men det er en fullmakt til å gjøre det så fremst det er praktisk mulig. Så det er det forslaget som er lagt frem fra vår side som er endring på innstillingen. Beklager, jeg brukte litt tid, men det er kanskje greit å gå hjem og forstå det, så dere i den grad har klart å forklare det. Så må komme et forslag også på punkt 1 innstilling, for det står at vi bruker 139,75 klasseressurser, men nå bruker vi faktisk 140 akkurat. Men Willy Pedersen, Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Nei, jeg takker for gjennomgangen av forslaget til Raymond her. Vi kommer også til å legge inn et forslag på å opprettholde rørlegger, og vi har også sett på det som går på studiespesialisering i Lakselv, eller den linja i Lakselv på VG3. Bakgrunnen der er 7 søkere, sånn som vi ser det nå, at vi tilbakemeldingene fra Lakselv, både fra skolen og fra elevrådet, og fra flere andre i Lakselv, er jo ganske tydelige på hvorfor de mener man bør fortsette videre på det faget, selv om det er få søkere. Det er under våre terskelverdier, men vi er jo på en måte kommet dit hen at hele søkegrunnlaget, altså vi har de elevene vi har. Ja, hvis vi skal få tilpasset et godt tilbud til de elevene som vi faktisk har, så er det på en måte nødt til å se mellom fingrene på en måte de her terskelverdiene som Robertsen snakker om. Jeg mener at det bør være mulig å kunne drifte en god klasse med 7 elever. Man mener også fra Laksas side at det er nå at det kommer flere til etter hvert som man nærmer seg skolestart når man ser at det tilbudet faktisk er der. Videre, det som går på rørlegger, jeg ser dere lagt inn et forslag om at det skal opprettes som et LOSA-tilbud. Man får få det skrivet fra rørleggerbransjen her i Vadsø kommune, hvor de mener at for det første, det nærmest primærstandpunkt, er helt klart at selv om det er veldig få søkere, det er bare 3 stykker, så er det et voldsom etterspørsel etter lærlinger i den bransjen, og de mangler folk. Jeg tror de har god grunn til bekymringen om at hvis man eneste tilbudet blir å gå for eksempel i Alta på rørlegger, så mister man de her lærlingene. Og det er klart at vi er mange i Øst-Finnmark som har behov for å enten å få lagt inn vann i huset eller få justert noe på vanntrykket underveis i et leveår på et hus, og all den jobben som rørlegger skal gjøre. Så det er klart at for oss å miste på en måte et fagmiljø rundt det på skolen, og miste på en måte det tilbudet. Vi bruker tid på å bygge det opp igjen, og det er jo klart at jo flere år man går uten tilgang på om så bare en eller to lærlinger, jo vanskeligere blir det for denne bransjen. De er også, de skriver rett ut i sitt skriv, i hvert fall som jeg har fått, at man ikke ønsker at det her er et loset opplegg, men at det er fundamentert i den skolen og det opplegget som har vært i Kirkenes. Og sånn som jeg opplever det, så er det at de har veldig stor tillit til det tilbudet som blir gitt der, og måten den er organisert, det pedagogiske opplegget rundt der, fordi at de ser at de lærlingene de får fra fra det opplegget de har en god faglig kvalitet. Nå er det ikke dermed sagt at det ene utelukker det andre, men jeg tror det er verdt å lytte til akkurat det argumentet i forhold til det. Så det vi ønsker i hvert fall i utgangspunktet å foreslå, det er at det nedtrekket på begge påbygging i Lakselv, at det opprettholdes, og at man i gang setter en halvklasseressurs også i Kirkenes på rørlegger, nettopp for å sikre det tilbudet og sikre at de tre som er der, som er det grunnlaget som vi har per dag, har et tilbud på den skolen. Det koker jo da ned til at vi kommer til å øke, foreslå at man øker rammen til ressursbruk da, for fra 140 som er satt av i fylkestinget til 141,25. Det er en liten økning, og det må være mulig å budsjettregulere inn i desember for fylkestinget. Her er det snakk om svært små beløp som tror jeg gjør det mulig både for å få den kabalen til fylkeskommunedirektøren til å gå ihop, men også til å kunne tilby de linjene som er påkrevd egentlig i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark at man har, og særlig når det er så sårbart som det er.
0: Ja, tusen takk, Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
2: Willy Pedersen, som redegjør godt for hvorfor man må ha i hvert fall et grunnleggende tilbud, også i Øst-Finnmark, alle utdanningsregioner. Jeg ville også reagerte også på det med at hvis man ikke utdanner rørleggere i Øst-Finnmark, så vil det bli veldig vanskelig å opprettholde grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Da er man jo helt avhengig av å få folk inn utenifra, i verste fall så blir ikke de veiene. Så det er kritisk viktig. Det er bra at det ser ut som at det blir prioritert, fordi det stopper veldig fort opp samfunnet vårt når vi ikke har folk til å gjøre grunnleggende det arbeidet. Men det jeg egentlig tenkte å spørre om, det var jo, jeg ser jo det forslaget som er fra flertallet, så har man strukket seg langt i å prøve å opprettholde tilbud. Det er lagt inn både påbygg i Lakselv og med annen fond, til og med et tilbud fortsatt i Vardø. Det tyder jo på at man kanskje har diskutert det til slutt, at det kom inn til slutt. Men det blir en ren diskusjon, det blir en ren sånn spekulasjon fra min side, men det er kanskje litt grunngitt. Men det understreker jo veldig godt at vi har hjertet på riktig sted her i fylket. Vi ønsker at folk skal kunne opprettholde et liv i samfunnet sine, men vi har jo for lite søkere, det er enkelt å gjøre. Den gangen jeg gikk på videregående, så hadde vi en del påbyggelever, og de følte alminnelig studiespesialiserende klasse, så de krevde sånn sett aldri noen ekstra ressurser noe slag. Så jeg lurer på om man samordner vanlig studiespesialiserende og påbygg. Og så tror jeg jo at sånn som når vi får en og to søkere forskjellige steder, at det ikke er noen vei forbi at undervisningen vil være en kombinasjon av fysisk og nettundervisning. Det er det som er krystallkøla. Jeg lurer på i det forslaget som kommer fra flertallet nå, om jeg kan tolke det sånn at man ser på muligheten for å om nødvendig da kombinere digitalt og så videre, at man ikke trenger å se på det som båser som ikke går i hverandre, at enten er du fysisk eller digitalt, men at fremtiden nok er en blanding av ulike ting og tilbudene må flettes inn i hverandre.
0: Tusen takk, Linda. Da er det Nancy på Sjangeranti i Senterpartiet.
3: Nei, i flertalsgruppa så har vi forholdt oss til de 140, og nå da vi hadde denne saken om tilbud og alt det her, så ble det jo ifra HUK her løftet opp til fylkestinget, og det er jo der det vedtaket kommer ifra, så vi har ment at det er jo det fylkestinget enstemmig har gått inn for og forholdt oss til den. Og så må jeg si det at det er jo, alle her er jo helt enige om at det er jo et utrolig ekstremt behov for fagkompetanse i alle felt. Det gjelder jo alt, uansett hva stilling det er her. Men vi i Senterpartiet, vi har jo vært nødt til å bite oss i armen til slutt og innse realitetene. At vi kommer til å miste tilbud hvis vi ikke får rullet ut LOSA 2.0-ene. Og det er grunnen til at vi nå ønsker å gå så hardt inn med å si at nå skal vi prøve de her helsearbeiderfag, barn- og ungdomsarbeiderfag, rørlegger, gjøre det her for å få det. Fordi at vi ser at det her er fremtidig videregående tilbud. Vi får enda færre elever til neste år. Så vi kommer til å ha den här runddansen hele tiden hvis vi hele tiden skal sitte og fire på det. Og så synes ikke det noe rart hvis rørleggerbransjen i Øst-Finnmark er skeptisk til LOSA. Det er jo det som har vært spilt opp så mye når vi har holdt på med LOSA, så har det jo de spilt inn alt mulig om at det er så dårlig for helsa til ungdommen, og de har dårlige resultater. Og så alt det der er jo motbevist. Så, men det vet jo ikke rørleggerbransjen hvor godt LOSA-tilbudet har fungert, og at det her er noe som vi faktisk satser tungt på, og som kommer til å være helt utslagsgivende for det vi skal holde på med fremover. Så jeg tenker det at de er skeptiske til det, det skjønner jeg veldig godt, men vi skal sørge for at vi skal ha et LOSA 2.0 som skal gjøre at det her er en god og fleksibel og alternativ måte å få fagkompetanse i veldig mange yrkesfag. Så derfor så har vi gått inn for det forslaget som ligger her.
0: Tusen takk, Nancy. Da er det sånn at jeg ikke har flere talere på lista. Da vil jeg bare for ordens skyld legge til at her er lagt inn et forslag til som går på endring i punkt 1 fra 139,75 klasseressurser til 140. Så det er lagt inn. Så det henger sammen det vi legger frem i hvert fall. Og så har jeg registrert at han Willi har lagt frem et forslag her. Da gir jeg ordet til Hege Anita Roska, som trenger seg. Vær så god.
4: Det her er en stor sak. Det er en alvorlig sak, og det er en veldig viktig sak. Det vi holder på med nå. Jeg ville bare dele litt tanker og tilbakemeldinger, for telefonen har kokt den siste uka etter at sakene kom ut. Og det har vært alt ifra ordførere til alle foreninger og rektorer, og ja, det har vært mye telefoner. Så det her berører folk, det berører ansatte. Og jeg tenker det at det vi skal vedta og det vi skal gjøre i dag, det har store konsekvenser for veldig mye. Og det her er en stor rød tråd i mangt. For jeg tenker det at Bøno sa her når fylkestinget åpna at vi skal ha befolkningsvekst i Finnmark fylkeskommune. Og det vi skal gjøre nå med å legge ned, de tilbakemeldingene jeg har fått nå er at det er veldig mange som sier at når de har mange barn og bor i Finnmark og ser at linjer blir lagt ned, hvordan fremtid er det? Hvordan struktur er det vi legger nå for Finnmark fylkeskommune og våre unge håpefulle som vi skal utdanne, få igjennom skolegang og få utdannet? Så jeg tenker det at hadde det vært mulig, så hadde ikke jeg ville ha lagt ned en eneste linje. Jeg ville ha hatt tilbudene der de er, med tanke på at vi skal utdanne unge folk, vi skal få folk til å bli her i Finnmark, utdanne dem, og at de skal bygge og bo her og være her. Jeg skjønner det her med ressurser, med penger, men jeg vet ikke helt, er veien å gå her? Og det at man skal pålegge også de ansatte å tenke på at mister man jobben, må man bli sagt opp. Altså det er veldig mange faktorer i denne saken som berører veldig mange. Så jeg vil bare dele litt tanker, for det har kokt på telefonen, og jeg regner med det har kokt hos veldig mange andre, og de fleste vet jeg har ringt deg og Raimond.
0: Tusen takk, Hege. Det kan jeg bekrefte. Det har vært aktivitet der ute, og det er jo bra. Det er neste, Marte Kjølås, Rødt. Vær så god.
5: Vi har jo, jeg regner med alle representantene her har fått innspillet fra elevrådet i Lakselv, angående den påbygningslinja som nå foreslås å legges ned. Og det er 7 elever som ønsker å gå påbygning, og jeg tenker at Lakselv er midt i Finnmark. Den linja krever en halv klasseressurs. Det må vi klare å få til, sånn at de elevene kan få lov til å fullføre sin utdanning der de allerede har begynt. Og som de skriver, jeg synes egentlig det var veldig fint, for de skriver at påbygning er på en måte en andre sjanse hvis man ikke er helt klar på hva ønsker man å gjøre. Så har man startet et utdanningsløp, og så kan man ta påbygning, og så kanskje fortsette på høyere utdanning etter hvert. Og de skriver også at å bytte skolested underveis i utdanningsløpet fører til økt risiko for frafall. Og det tror jeg veldig på. Så jeg tenker at det er et poeng å sørge for at de elevene som har startet i Lakselv og som ønsker det, 7 elever som har det som første valg. Det tenker jeg vi må i hvert fall vurdere og prøve å få det opprettholdt. Jeg kommer til å stemme for det forslaget som kommer fra Arbeiderpartiet nå, som opprettholder det.
0: Tusen takk, Marte. Da har jeg tenkt meg selv. Det er veldig gode argumenter som fremføres både fra skoler og elever og næringsliv i Finnmark på hvordan utdanningstilbudet skal være rundt omkring. Det må jeg få lov å si. Og jeg synes at og det viser at det vi holder på med utdanning er viktig og betyr mye for veldig mange. Så derfor er det jo derav engasjementet. Men når det er sagt, så må vi kanskje ta et skritt tilbake, og det har vi jo forstått gjort flere ganger i denne utvalget. Demografien også i Finnmark, for demografien den er ganske like i hele landet. Det er at barnetallene kommer til å stupe. Så det at alle fylkeskommuner og forstått kommuner er i prosesser der hvor de er nødt til å flytte penger fra utdanningskapitlet, for i kommunesektoren så flytter de til eldreomsorg, for det blir flere eldre og færre unge. Sånn at det er jo en utopi og at vi som folkevalgte og øverste representanter i samfunnet skal gå ut og fortelle samfunnet at det kommer til å bli likedan i all fremtid. For det kommer det ikke til å bli når vi ikke har elever. Jeg tror også at alle er enige om at vi skal selvfølgelig ikke ha tomme klasserom. Det skal vi ikke ha. For ikke er det en god bruk av samfunnsressursene, og ikke er det bra for undervisningssituasjonen heller at vi på en måte har utarmede klasser rundt omkring. Det er nettopp derfor vi i fra Finnmark Fylkeskommune har sagt at vi må finne en tredje vei. Fordi at alternativet, hvis vi ikke gjør noe av det, er at vi antagelig til slutt må legge ned videregående skoler, for det er ikke elever mer. Og derfor har vi på en måte lansert LOSA 2.0. Vi er nødt til å få dette i gang, og får ikke vi det her i gang, så kommer vi til å slite. Og lykkes vi oppsiden med dette, lykkes vi med det her, så er de diskusjonene vi har i dag, kommer vi ikke til å ha i frem. Fordi at vi kan gi et faktisk bredere tilbud, selv med færre elever, hvor vi organiserer på en annen måte. Og det gjør at borteboere blir mange med færre av, og folk og elevene får gå på det tilbudet de ønsker. Så derfor er det jo forslaget vårt at vi er veldig opptatt av 2 ting. Vi er opptatt av å holde rammer, og kommer tilbake til det. Det andre er at vi er nødt til å få i gang flere piloter på Pilosa 2.0. Vi må gjøre det her raskere enn kanskje noen hadde tenkt. Fordi at ellers så kommer det til å bli ganske kjedelig rundt omkring. Så til forslaget som er lagt frem fra mindretallets side. Det er jo et forslag som, om det blir vedtatt, så vil det antagelig ikke bli igangsatt. Fordi at det tidligste punktet for å finansiere det, det er i juni. Og det er mye som tyder på at det er for sent. Og da kommer ikke tilbudene i gang uansett. For inntaket skal gjøres i juni. Eller skal være ferdig i juni. Det må jo begynt for lenge siden. Og det er jo sånn at vi valgte jo å sende saken til Fylkestinget. Og Fylkestinget har jo fattet et vedtak, og Fylkestingets vedtak må respekteres når Fylkestinget har sagt det. Hadde vi ikke sendt den saken til Fylkestinget, så har vi hatt større fleksibilitet. Men vi valgte å sende den, og da fikk vi et vedtak. Så jeg forstår at det er bare gode intensjoner som ligger bak forslaget, men jeg vurderer det sånn at det er et forslag som faktisk, og om det blir vedtatt, så kommer det ikke til å bli gjennomført. Yes, da har jeg fått en par replikker. Da er det første er med Kjølås fra Rødt. Vær så god.
5: Vi skjønner jo at vi står overfor en situasjon hvor vi får færre unge. Men situasjonen i dag er jo, nå tenker jeg spesifikt på Lakselv, der er det 7 elever. Det er ikke sånn at det ikke er elever der. Så jeg vet ikke om vi skal begynne å kutte nå når vi har elever, hvis det gir mening. Der er jo elever som ønsker å gå. Og da tenker jeg at da burde vi la dem og gi dem den halve klasseressursen de har behov for, sånn at de får lov til å fortsette. For når det er 7 elever, så burde vi tenke mer over det.
0: Yes. Takk. Som svar på det, for forslaget som er fra flertallet, så er det jo stort sannsynlig for at det tilbudet kommer i gang uansett. Fordi, og det ble jo redegjort for innledningsvis at vi ser at her det er en studiespesialisering, fagkretsen er på skolen, og det er sånn sett i hermetegnet håndfulle elever. Fordi at en full klasse på studiespes er 30. Så 7 elever er jo bare 25% oppfylling i en sånn klasse. Så vi tror jo og mener bestemt at her er ressurser Fordi de andre studiespesialklassene i Lakselv er jo langt fra full dem heller. Så vi gir jo vårt forslag for fullmakt til fylkeskommunedirektøren til å finne praktiske løsninger for at de skal fortsatt få tilbud i Lakselv. Da er det Nancy Forsanger-Anti, Senterpartiet, vær så god, ordinært innlegg.
3: Ja, takk, leder. Nei, fra Senterpartiet også så har vi jo vedtatt det og sagt det hele tiden at vi ikke skal legge ned studiesteder eller læreplasser. Og det har vi jo stått fast på. Men det er jo litt det jeg sa i sted, at realiteten biter oss jo i rumpa her. Og vi mener det at hvis vi ikke nå, når vi får lov til å drive på med loser, hvis vi ikke nå griper den sjansen med begge armene og virkelig prøver å rulle ut det her, så vil det egentlig være at vi graver vår egen grav til slutt. Fordi at da vil vi ha så mange linjer på så mange skoler som har en søker, to søkere og alt, og vi klarer ikke å holde liv i dem. Det er ikke gode klassemiljø. Det er et bedre klassemiljø å gå på et LOSA-ordning hvor du er med andre elever i tillegg til å ha opplæring i bedrift. Så vi tenker det at nå må vi ta grepet, nå må vi snu om på det her og få lagt om videregående undervisning, sånn at det blir noe som det er enkelt for ungdommen å komme seg igjennom i den alderen de er i, 15-16 år. Det er tross alt bare en liten fase av livet, så vi må kunne tilrettelegge for flest mulig fleksible løp der. Og så vet vi jo, vi kjenner jo til historikken med LOSA, vi vet jo fra regjeringens side også at de er ikke veldig glad i LOSA.

0: Så det er grunnen til at vi, for det om vi ikke ønsker å ta ned noen linjer, så ser vi at vi blir nødt til det. Men LOSA er det vi mener er svært viktig for fremtiden i Finnmark videregående skole.
1: Takk, Nasse. Da har du fått replikk fra Hege Anita Roska, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Jeg hører bare at Nancy sier at det blir små klasser, ja. Og det her med å høre til på LOSA i små klasser, eller i små, altså at alt blir smått. Men alt blir jo smått, for når vi ser elevtallene, som jeg har studert veldig grundig nå fremover, så er det jo i veldig mange kommuner, så er det jo 2 og 3 elever i klassen generelt. Det er jo det som er fremtiden nå, veldig mange år fremover. Sånn at uansett om det da er LOSA eller der, i vanlige klasser, så er det jo det som blir. Og jeg tenker jo den tilhørigheten som jeg er veldig opptatt av. Så det er jo der vi må tenke på en annen måte når vi ser på elevtallene fremover.
1: Takk, Henge Anita Roska. Da er svarreplikken, Nancy, vær så god.
0: Ja, takk. Ja, det er jo nettopp det, at det blir 2 og 3. Og da er det mye lettere å legge opp et løp for å få en jente som har lyst til å bli rørlegger, kan melde seg på som LOSA-elev, få tatt de timene og trenger enkelte uker her og der, og være i bedrift og lære seg det. Og så har man jo muligheter videre for å kunne studere videre utifra det igjen. Så jeg står på det at tilhørighet i en LOSA-klasse er akkurat like verdifullt som tilhørighet i en klasse hvor du er alene, eller bare 2 stykker kanskje i den klassen. Så det er jo det vi har sett gjennom LOSA-arbeidet nå, at de klarer å få gode klassemiljø, de har tilhørighet, de har god gjennomføringsprosent og gode resultater. Og nå må vi slutte å være så skeptiske og bare prøve å spenne bein om LOSA hele tiden, for det er faktisk det som kommer til å redde veldig mange fagfolk for oss i fremtiden.
1: Takk, Nancy.
3: Mer fra denne debatten i vår neste sending.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Honningsvåg med hele Nordkapp kommune er definert som typisk turiststed og kan holde åpen på røddager frem til 1. september. Det var 1. juli 1999 at daværende fylkesmann Svein Alsaker bestemte at Honningsvåg og Nordkapp kommune i perioden fra og med 15. mai til og med 1. september skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstiden i åpningstidsloven. Av kolonialbutikkene i Honningsvåg så er det Jokeren som først benytter seg av muligheten. Butikken blir åpen søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag. Daglig leder Ketil Flor er tilhenger av at butikkene får bestemme egne åpningstider, og han ønsker at Stortinget skal oppheve helligdagsregelverket. Flor ser frem til å være på jobb i pinsen. Alle kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen på pinseaften, altså lørdag 23. mai, selv om det er redusert åpningstid den dagen. Ettersom Joker Honningsvåg holder åpen til mandag 2. pinsedag, så er det mulig å kjøpe radiobingo-blokket på butikken til sendingen på mandag, som starter klokka 21:00. Ekstra Honningsvåg selger bingo-blokket til mandagens bingo til og med pinseaften. Planene om vandrende blodbank i Nordkapp er stanset av Helse Nord til tross for bred lokalt støtte og omfattende forberedelser. Ordningen var ment å styrke blodberedskapen i kommunen, spesielt i situasjoner der vær og stengte veier gjør transport umulig. Nordkapp kommune hadde sammen med frivillige og helsepersonell gjennomført opplæring og godkjenning av nødblodgivere. Pilotprosjektet skulle etter planen starte sommeren 2026 og på sikt rulles ut i Finnmark. Nå har Helse Nord besluttet å stoppe prosjektet i Nordkapp, Alta, Vadsø og Berlevåg. Jeg har vært stolt i vinter når jeg har sett kursing og trening i Rådhusand. Målet var at det skulle bli en pilot som skulle rulles ut i hele Finnmark. Men nå får vi en tydelig beskjed om at det stoppes. Det synes jeg er ekstrem beslutning, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, ordfører i Nordkapp til Radio Nordkapp. Ordføreren peker på at Finnmark ofte er isolert på grunn av vær og stengte veier, og lokal blodberedskap kan være avgjørende i akutte situasjoner. Det er ikke få ganger all infrastruktur er stengt i Nordkapp. Da kan vi hende at innbyggerne trenger blod her og nå, men

0: man venter på transport. Det her handler ikke bare om krise og krig, men hverdagen vår, sier Hansen. Engasjementet lokalt har vært stort. Flere innbyggere har meldt seg som blodgivere og helsepersonale. De tok aktivt i opplæringen. Hansen mener prosjektet også ville være viktig for rekruttering og for å kunne utføre flere spesialisthelsetjenester lokalt. Som leder i Vest-Finnmark-rådet varsler Hansen politisk oppfølging. Vi kommer til å fatte en uttalelse på vegne av hele Vest-Finnmark. Beslutningstakerne må forstå at det er noe helt andre forutsetninger enn andre steder med flere sykehus i nærheten. Dette prosjektet kan redde liv. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlingen. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake inn i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslag om å legge inn i oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringen, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsippene som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuelt bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla. Politiet har pågrepet en mann i Nordkapp. Mannen er etterlyst etter å ha vært savnet for straffegjennomføring. Torsdag kveld ble mannen kjørt til arresten i Hammerfest. På fredag reiser han videre til soning, melder politiet. I april var det innbyggere som sendte brev til kommunen. Beboerne i Honningsvågen skal ha avfallsboks for hundeposer i Elvedalen. I brevet skrev innbyggerne at poser og avfall ligger langs veien opp Elvedalen. Virksomhetsleder Tom Steve Paulsen har sendt svar. I svaret har Paulsen skrevet at boksen falt ned i vinter, men blir satt opp igjen. Etter behandlingen i kommunestyret for 5 år siden ble det bestemt at Nordkapp kommune skal sette opp avfallsbokser for hundeposer. Det er en del bokser som er plassert rundt omkring i kommunen hvor folk ferdes. Etter noen års pause er Sigrid Byskille tilbake som turleder for friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. Hun har med seg Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det blir friluftsskole i Nordkapp i uke 27 og 28. Mandag 29. juni til fredag 4. juli og mandag 6. juli til fredag 10. juli. I år har prosjektet i Nordkapp ikke fått støtte fra Den norske turistforening på grunn av ny søknadsordning. Nordkapp Havn og Scandic Destination Nordkapp bidrar med betydelige midler, noe som er årsaken til at friluftsskolen Aktiv Sommer kan gjennomføres som vanlig. Også Finnmark Friluftsråd støtter Aktiv Sommer økonomisk. Prosjektleder Øyvind Svane Kjosbakken roser Nordkapp Region Havn og Scandic Destination Nordkapp samt Finnmark Friluftsråd og takker for tilskuddene. Friluftsskolen Aktiv Sommer er for barn og unge fra 4. til 10. klassetrinn. Tilbudet er gratis. Prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for unger og ungdom i fellesskap med andre der lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring skal være hovedinnholdet. Uken avsluttes med overnattingstur. Påmeldingen har startet på internett. I løpet av de første dagene med påmelding har mange av plassene blitt tatt av forventningsfulle foreldre og unger. Nordnorsk mesterskap har 100-årsjubileum i år, og over 80 sjakkspillere møtes i Rødbanken i Tromsø i pinsehelga. Nordnorske mesterskap avvikles som 6 runders klassisk sjakk fra fredag til mandag. Nordkapp stiller med 3 av totalt 42 påmeldte. Simon Pid Jessen stiller opp i klasse mester. Tana Pid Braut og Maja Pid Braut stiller opp i klasse 2. Lørdag og søndag spilles nordnorsk barnemesterskap. Så langt 39 barn påmeldt til 11 runders hurtigsjakk. Ante Pid Braut representerer Nordkapp i klasse Lilleputt, 10-11 år. Nordkapp sjakklubbs sportslige ambisjoner er begrenset. Vi har som mål å spille gode trekk, spennende parti og ha det artig. Delegasjonen har ellers lite å leve opp til, skriver dem. Kristi Himmelfartsdag spilte Thomas Dreyer med i en sideturnering til NM for lag i Bergen og tok en kruttsterk andreplass i gruppe C med 6 av 7 mulige poeng. Nordkinn har dobbeltkamp i pinsen. Nordkinn-spillerne reiser til Alta. Det blir kamp mot Tverrland på lørdag og Alta 2 på søndag. Alta 2 er foreløpig et av topplagene i 4. divisjon, mens Tverrland ligger midt på tabellen. Nordkinn har 1 poeng på 4 kamper. I alt 36 søkere har fått tilskudd på til sammen 3,2 millioner kroner fra Sametinget til samiske kulturminnevernprosjekt og tiltak. En av dem som har fått støtte er Ernst Larsen. Tilskuddet er på 45 000 kroner til bevaring av sjøsamisk gjenreisningshus i Porsanger. Porsanger kommune får 200 000 i tilskudd til oppjustering av fase 2 til rettelegging Trollholmsund, immateriell samisk kulturminne. Kulturminnene er viktige i formidling av samisk historie og gir kunnskap om samisk utmarksbruk, sier sametingsråd Jon Krister Mjedna, NSR, i en pressemelding. Prisene på drivstoff gikk ned i april etter rekordprisene i mars. Dette viser at avgiftsfritaket virker som det skal og hjelper eierne av bensin- og dieselbiler, sier Ingunn Handegard, pressesjef i NAF. Tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, viser at gjennomsnittlig bensinpris gikk ned med 18% i april sammenlignet med mars. Snittprisen for diesel gikk ned med 5%. Det imidlertid avgiftsfritaket trådte i kraft 1. april og har gitt effekt umiddelbart, sier Handegard i en pressemelding. NAF var en sentral pådriver for å få fritak for veibruksavgiften på drivstoff, kuttet tilsvarende 2,85 kr per liter diesel og 4,41 kr per liter bensin, inkludert moms. Bensin var i snitt 4,18 kroner billigere i april enn i mars, og dieselen i snitt 1,23 billigere i april enn i mars. Vi mener hele avgiftskuttet må komme forbrukerne til gode, mener Handegard. Det er fortsatt slik at pumpeprisene svinger, derfor er det lurt å følge med på prisene i ditt område og fylle når det er billigst, forteller hun. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 22. mai. Honningsvåg 9 grader, svak vind. Meham 8 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, flau vind. Lakselv 13 grader. Karasjok 17 grader, flau vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste dag, 18,3 grader, målt i Karasjok, fredag før klokka 13. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris. Lettskya pent vær. I kveld økning til sørvestlig opp i liten kuling. Tilskyende oppholdsvær. Øst-Finnmark og Vidda. Sørøstlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten i øst. Spredte regnbyger. Mulighet for regnbyger og torden på Vidda. Lørdag pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra morgenen spredte regnbyger først i vest. Delvis skyet oppholdsvær. Fra kvelden regn og lavt skydekke, først i vest og på Vidda. Søndag, første pinsedag. Natt til søndag regn på Vidda, som sprer seg østover søndagsmorgen. Langs kyst- og fjordstrøkene delvis skyet oppholdsvær. Fra søndags ettermiddag, nordøstlig, frisk bris. Oppholdsvær på vidda søndags ettermiddag. Fra søndag kveld regn I vest.
1: Det blir gudstjeneste I Nordkapp hver dag I pinsa. Lørdag det konfirmasjonsgudstjeneste I Honningsvåg kirke klokka 11 og 13. Søndag første pinsedag det gudstjeneste I Honningsvåg kirke og Kistrand kirke, henholdsvis klokka 12 og 17. Mandag andre pinsedag det gudstjeneste I Esvær kirke klokka 11. Skarsvåg kirke klokka 14 og Nordkapp helsesenter klokka 17. Oversikten over gudstjeneste I pinsa finner du på nett hos Nordkapp menighet.
2: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også I 2026 å gi et unikt tilbud til barn I 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi I Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre at ordfører og leder av Vest-Finnmark rådet reagerer på ordren fra Helse Nord om at man skal stoppe prosjektet med vandrende blodbanker. Det vil også ramme oppstarten i Nordkapp. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt møte på onsdag, hvor man også var innom hybelsituasjonen for borteboerelevene i Honningsvåg. Det er ikke noe ettermiddagssending fra Radio Nordkapp mandag 2. pinsedag. Det er bingo mandagskvelden klokka 21.00. Det er jo mange butikker som har redusert åpningstid i pinsehelga, så jeg anbefaler dere allerede i dag, fredag, å kjøpe blokket til sendingen på mandag. Joker Honningsvåg har åpent søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag, så der er det mulig å kjøpe bingo-blokket også søndag og mandag. Ekstra i Honningsvåg selger også bingo-blokket for oss, og de har åpent til og med pinseaften, altså til og med lørdag. Så du må handle der før de stenger lørdagskvelden for å kunne spille bingo på mandag. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nettet radiobingo.no, og for sendingen på mandag så må du gå inn på reklamen for Radio Nordkapp. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlinga. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning, og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslaget om å legge inn oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringen, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsippene som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuell bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla.
1: Da går vi til sak nummer 28-26 til hybelsituasjonen i Nordkapp. Da er Nancy Porsanger Anti i Senterpartiet. Vær så god.
2: Ja, takk, leder. Vi har jo i alle de her tre hybelbyggsakene våre, så har vi jo utredninger som pågår, og den vi hadde i sted, der er vi avhengig av hva Porsanger kommune skulle lande opp til, og i Vadsø så er det en del andre utredninger. Men i denne Nordkapp-saken så har man jo ordninger med vertsfamilie, man har potensiale med samarbeid med private næringsliv, og så er det jo det om man kommer dit til å skal bygge. Man har også det spesielle med Nordkapp, at man har en veldig stor turistnæring, og så har man en del ledige bygg på vinterstida likevel. Men det som er, vi er jo enige i innstillingen sånn som det ligger, men det som er lagt inn som forslag å ta inn det der at vi skal ha den i løpet av oktober, at hybelsituasjonen i Nordkapp innen oktober 2026 i henhold til vedtatte prinsipper i sak 1826. Så det er bare den lille endringen der for å sikre oss at ikke alle de her tre sakene blir bare gående, så at vi ikke kommer til beslutninger, og vi skal også lage budsjett i desember. Så derfor ønsker vi at denne saken skal komme da. Da sier jeg takk, og forslaget er fremlagt.
1: Tusen takk, Nancy. Så da går vi til votering. Det er en endring på innstillingen. Jeg tar endringen først, så får det konsekvenser for senere. Forslaget har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt. Så tar vi innstillingen, med selvfølgelig de endringer som er vedtatt tidligere. Innstillingen har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommune og mange frivillige og ansatte i kommunen var i gang med å planlegge og innføre ordninger med vandrende blodbank også i Nordkapp kommune. Vi vet at man har gjort det i stund i Alta med stor suksess. Men så, før vi når å komme ordentlig på lufta, så får man et brev fra Helse Nord om at nei, det her skal vi ikke gjøre likevel. Vi skal satse på de blodbankene vi har, blant annet i Tromsø. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, du er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Det er nesten som man ikke tror det man hører.
3: Nei, altså først må jeg jo si at jeg har jo faktisk vært stolt i vinter når jeg har sett at det har vært i flere omganger kursing og trening i kommunestyresalen. Og så har jeg spurt hva det er. Her er jo det for at vi skal bli vandrende blodbank i sommeren 2026. Og det er jo vært en pilot, og målet har jo vært at det på sikt skal kunne rulles ut i hele Finnmark, men nå er det altså en tydelig beskjed fra direktørkollegiet i Helse Nord at man stopper det her i Vadsø, Nordkapp, Alta og i Berlevåg. Og jeg synes det er en ekstrem beslutning å ta, spesielt siden vi er i totalforsvarsåret 2026. Og jeg leser også i media i dag at helseminister Vestre er ute og sier at blodberedskapen er noe av det viktigste vi har. Og grunnen til at jeg har forstått at det her blant annet er kommet, det er jo at i pandemien, da vi var i en ekstraordinær situasjon, så fikk vi bevisst at blodberedskapen er dårlig i det landet her, og nå har man prøvd å kompensere for det, men den gang ei.
0: Men samtidig så har vi jo som sagt blodberedskap i Tromsø, for eksempel, og det lar seg jo flys inn blod, men vi skal tenke på de gangene det ikke går an å kjøre og fly.
3: Ja, det er ikke få ganger, Raymond, at alt av infrastruktur er stengt i Nordkapp, og vi er overlatt til oss selv. Det har vi nesten eksempler på hver eneste dag. Og i en sånn situasjon så kan vi ha innbyggere, en ungdom som har fjernet mandlene, en gravid, eller hva det måtte være, som trenger blod her og nå, mens man venter på transport. Og nå er vi jo helt avskjert for å få det til fra i sommer. Så jeg synes det er helt bakstrebersk det som skjer nå. Og det er jo ikke bare i forhold til krise og krig vi snakker om blodberedskapen, det er i hverdagen vår. Altså hverdagen vår, det er stengte veier, det at Hurtigruten ikke går, og det at Svart Queen ikke kan lande her i Nordkapp. Ja.
0: Og som var du litt inne på det i sted, at det her, det var jo faktisk bare en forespørsel som jeg så på Facebook som sa, hvem i Nordkapp ønsker å være med og bidra i det her prosjektet Vandrende blodbank? Og så som du sier, så fyller man rådhusalen. Så det er jo helt tydelig at folk følte at det her var noe de ville bidra med.
3: Ja, så innbyggerne stilte opp. Vi hadde vel allerede 12-13 godkjente nødblodgivere, og man skulle få flere, men ikke minst så var det utrolig artig for meg å se engasjementet blant helsepersonellet som deltok i opplæringen i to omganger i kommunen. Og vi vet jo også at det vi utfører av spesialisthelsetjenester på vegne av helseforetaket i dag, det er også rekrutterende at vi har interessante oppgaver også i Nordkapp kommune, og det ville også det her prosjektet vært.
0: Men hvordan skal du jobbe med det her politisk for at ikke de skal glemme oss av og at vi får det her omgjort?
3: Nei, og jeg er veldig glad for at det er et stort engasjement allerede i saken, og vi kommer til å fatte en uttalelse i Vest-Finnmark-rådet som jeg leder på vegne av hele Vest-Finnmark, for målet var jo at det her skulle rulles ut i alle kommunene, og så må vi jo få beslutningstakerne til å forstå at vi har en hverdag i Nordkapp på samme måte som de har nede i Drammen, der de har 5-6 sykehus rundt seg med maks 10 minutter kjør. Her har vi et sykehus med kanskje 2,5 times kjøring. Så det er langt det her landet, som de sier, men vi har helt ulike forutsetninger når det gjelder helseberedskapen, og det her var jo et tiltak til å få det tettere på Nordkapp kommune, i et prosjekt som vi vet har reddet liv i Alta. Så bra er det her. Så jeg så virkelig frem til at det her skulle bli en realitet, og jeg heia det frem, men dog, nå står vi der at det er kansellert, og det er vi nødt til å sørge for at det blir reversert.
0: Og det her har vi snakket om før i andre saker når det gjelder helsepolitikk. De her helseforetakene og sykehusmodellen, det må vi få gjort noe med, for det er ingen som liksom kan ta dem og klipe dem i armen og si at nå skal dere gå dit og ikke dit.
3: Det er jo et av problemene med foretaksmodellen. Det ene er noe, hvordan man styrer det med eiendomsforvaltningen, men vi ser jo at det er veldig vanskelig for politikere å gripe inn i foretaksmodellen, og det er problematisk at det skal drives på de prinsippene. Som jeg sier, vi har veldig ulike forutsetninger i det landet her, og så er vi jo veldig tydelige på at man skal ha likeverdige tjenester. Det vet vi at vi ikke har, men vi må komme oss nærmest mulig likeverdige tjenester, og det var det pilotprosjektet her på vei til å kunne gjøre.
0: Onsdag hadde hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune et digitalt møte på Teams, der man blant annet diskuterte hvilke klasser som skal være i den videregående skolen i Finnmark fra høsten av som kommer. Vi skal nå gå inn i debatten. Vi skal starte med Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Møtet ledes av utvalgsleder Raymond Robertsen, Høyre.
4: Jeg skal adressere litt. Jeg kommer jo med noen ganske harde karakteristikker her i forhold til pengebruk og sånt. Jeg har suttet ganske mange runder i det fylkestinget, og er det en ting som er sikkert, at hver gang det har vært et møte, for eksempel i hovedutvalget for samferdsel, så har man vært nødt til å komme tilbake til fylkestinget for å be om mer penger, enten over et investeringsbudsjett eller over det ordinære driftsbudsjettet, fordi at man har vært nødt til å gjøre tiltak med en eller annen vei, en eller annen fergeovergang som har vært prekær for å sikre det, og hvor man har gått langt utover fylkestingets rammer. Og hvis man da skulle adoptere denne typen tankegang om å gjøre noen strakstiltak for elever, så er det med vårt forslag å gå 0,75 plassressurser over denne rammen der, er ikke et radikalt forslag. Og det må være fullt mulig for fylkeskommunedirektøren også å hente inn de pengene for å få det til. Nettopp for å sørge for at elever i Lakselv blir helt garantert et tilbud der, og om man ikke legger opp et opplegg der man skal se på i lag med en hel samlepott på ting, hva man kan finne rom til innenfor den rammen som ligger der, sånn som forslaget for flertallet ligger. Det er ingen garanti for de elevene i Lakselv at de får, det er 60 jenter som går på skolen der, at de får det her tilbudet det er snakk om. Men i vårt opplegg så er det i hvert fall det sikkert. Poenget er også i forhold til rørleggeren. Når bransjen selv sier at det opplegget som er i Kirkenes er det man ønsker, og man har hatt søkerunde på losa rørleggere og ikke fått den eneste en søker, så er jo det også et signal som vi må ta. Og jeg var ikke klar over, leder, at man i dette møtet her skulle revolusjonere hele skoleopplegget til Finnmark. Med en storstilt omlegging fra ordinære videregående løp til LOSA 2.0. Mitt mer bekjent så er jo ikke fagplanene for de fleste fagene, er vel ikke godkjent enda heller, og man vet ikke om de er lovlige. Så jeg tror jeg skjønner at man stresser, og jeg er jo enig at man skal stresse med det for å finne de her løsningene, men vi er jo ikke der i det her møtet. Jeg hadde jo sett for meg at hvis det her er en storstilt omlegging av skolestrukturen i Finnmark, hvor man går fra studiesteder til opplæring i bedrift med fagmiljø over nett, at rammene for det opplegget var klart, at politikken i fylkestinget rundt hele det opplegget lå klart, og at lovverket lå til grunn. Vi foreslår jo å sette opp et LOSA 2.0 hvis man får godkjent læreplan, at hvis det blir lovlig, så vi må gjerne stresse det, men vi kommer jo ikke utenom at noe av det her vil være litt prematurt. Hva man gjør for de elevene hvis det blir nei fra staten? Selv om jeg håper at det aldri skjer, sant? Så setter man dem i en fryktelig vanskelig situasjon. Og når jeg tenker på i forhold til de her to linjene som vi snakker om, så det er jo ikke en voldsom økning. Det tror jeg man kan være enig om, og ikke særlig det radikalt heller. Men i hvert fall man sikrer et grunnlag i forhold til de her to linjene. Og så mener jeg også for eksempel for rørleggere at det er behov for rørleggere, og så kan man jo ha en diskusjon med opplærings med NHO og LO i forhold til hvordan man jobber med rekruttering fra bransjens side for å sikre at det kommer flere søkere inn. Det er jo en diskusjon som må tas, som ikke har sett har vært så aktivt, i hvert fall ikke spilt inn aktivt overfor oss, og om vi kan være med på å delta i en sånn type debatt. Og som vi kan legge til rette fra skolens side, for eksempel, for å belyse de her tingene som er mer samfunnskritiske funksjoner, som det jobber som må gjøres på et eller annet nivå. Så det er jo det forslaget som ligger der. Jeg regner med at leder kan sette dem opp mot hverandre, så for de som ønsker å stemme subsidiært, så at det legges opp for det også.
1: Tusen takk, Ville. Vi skal komme tilbake til avstemningen. Da er siste inntegnet tale Arnesen, og jeg har satt strekk nå når han har innlegg. Vær så god, Arnesen, nå klarer folket.
5: Jeg tenkte bare skulle komme med noen spørsmål egentlig til administrasjonen. Bare sånn en liten avklaring at jeg forstår tallene eller tabellene riktig. Sånn som tabellene er, så står det jo venter på første ønske. Da vil det vel, jeg kommer flere spørsmål, så bare jeg tar alle spørsmål, så får du svar etterpå, tenker jeg. Det vil da si at de egentlig har sagt noe annet som første ønske, men har det da for eksempel på nummer to eller nummer tre på ønsket sitt. Skulle jeg ønske at, eller jeg lurer på om ikke vi tidligere har etterspurt en oversikt over på en måte alle tilbudene som starter opp på de forskjellige skolene, også det som blir uendret. Jeg mener å huske at vi hadde sist denne var oppe, at vi etterspurte en sånn oversikt. I tillegg til at det er veldig fint å ha en oversikt over totale søkertall, for eksempel antall plasser og antall elever per region. Og så lurer jeg på om det er en grunn til at innspill fra skolene ikke er tatt med i saksfremlegget, for det har vel vært tidligere. Ja, og så lurer jeg på sånn som for eksempel da Hammerfest, står det VG2 studiespesialiserende, 45 elever inntatt i prøveinntak, og de er jo til to klasseressurser. Der er det jo 30 elever i en klasse, og så, hvis min matte er korrekt, så er det jo på en måte 1,5 klasse med antall elever, men de er på en måte foreslått til to klasseressurser. Er det en klasse som er mulig å, altså på en måte, har man en halv klasse i hva skal jeg si, halv klasseressurs tilgjengelig der, eller er det noe som vil kreve faktisk to klasseressurser for de 45 som er tatt inn i prøveinntaket, eventuelt de 42 som har det som første ønskesøkere?
1: Skal jeg svare på noen spørsmål som ble stilt?
6: Jeg tror at vi gir ordet til seksjonsleder for inntak, Karl-Fili.
7: Når det gjelder første spørsmålet om venter på første ønske, det er den kolonnen som er helt til høyre i tabellene. Det tallet som står der, det er de som har det der ønsket, altså det tilbudet som sitt første ønske. Nå har vi jo snakket en god del om rørlegger i Kirkenes, så hvis vi ser på den står helt øverst i tabell 1. Så er det 3 stykk som venter på første ønske, og de har VG2 rørlegger i Kirkenes som sitt første ønske. Sånn at i systemet vårt i Vigo, så har disse søkerne per nå tilbud om noe annet, altså andre ønske sitt eller tredje ønske sitt. Og så vil vi kjøre nytt prøveinntak etter at HUK har gjort et vedtak. Hvis det blir endringer ut fra det som er her, så vil disse elevene fordele seg på en annen måte. Men alle som står i den kolonnen helt til høyre, det er til det første ønsket til det tilbudet som står på linja. Og så en liten tilleggsopplysning der er at disse som står på vent, det kan være i hovedsak er det søkere fra inntaksregionen, men det kan også være søkere fra andre regioner. For elevene søker på tvers av regionene, det har de lov til, men de får ikke tilleggspoeng når de søker til en annen region enn den de hører til. Når det gjelder oversikt på tilbudene som, altså bestående tilbud, tilbud som ikke endres, så har vi ikke lagt ved det i år. Jeg har fått tilbakemelding på at det har vært savnet, så det skal vi fikse til neste år, sånn at dere kan få et komplett bilde av hva som, hvilke tilbud som består fra før av og ikke består. Så det ordner vi til neste år. Innspill fra skolene. Skolene har spilt inn, men vi har, altså fylkeskommunedirektøren har kommet fram til at innspillene fra skolene er en del av fylkeskommunedirektørens saksbehandling. Sånn at fra i år så har ikke vi lagt ved skolenes innspill som egne vedlegg. Vi har integrert det i saksfremlegget. Sånn at alt det skolene har spilt inn, det er tatt hensyn til i så stor grad som mulig. Nå ser dere i saksfremlegget at det er en sånn punktliste på noen føringer vi har jobbet utifra. Blant annet at vi må ha maks 140 klasseressurser, og så et par punkter til, sånn at de er integrert. Og så ser dere også at de innspillene som er lagt ved er på en måte av eksterne parter som dere ser. Så de er lagt ved uten at de har vært gjennom fylkeskommunedirektørens tastatur. Så de er lagt ved uten at de er blitt påvirket på noen vis. Og så var det siste om Hammerfest. Der er 45 søkere og to klasseressurser. Og det er riktig, fordi på studiespesialisering så er det minst 10 første ønskesøkere for å sette i gang en klasseressurs. Og så er jo en klasse er jo 30 elever. Så når vi har nådd 30, så teller vi fra 30 og oppover. Og når vi da når 10, så utløser det en ny klasseressurs. Så når det er 45 søkere, så fyller vi 30 i den første klassen, og så fyller vi 15 i den neste. Så begge de to klassene når minstegrensa på 10. Og derfor så er det to klasseressurser på det tilbudet i Hammerfest. Så i teorien kunne det vært faktisk 40. Så vil man fylle opp den første klassen med 30, og så vil man ta til 10 neste i den neste klassen.
1: Og du har svart på spørsmålene du fikk. Da går vi, tenker vi, til votering. Det er det ønske mindretall å stemme subsidiert? For det handler litt om at man kan sette forslag opp mot hverandre.
8: Så, stemme subsidiert, så sette opp mot hverandre.
1: Da begynner jeg å tenke med forslaget fra Willy Pedersen, tenker jeg. Vi begynner der. Da tar vi forslaget fra Arbeiderpartiet Willy Pedersen. Forslaget anser jeg som referert av forslagstiller, og da er det mulig å avgi stemme. Da har forslaget falt med 5-6 stemmer. Så går vi til forslaget fra representanten Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti, som går på hvor mange klasseressurser totalt vi forbruker, endringer i punkt 1 i innstillingen. Det er mulighet til å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er en stemme vedtatt. Så går vi til forslag fra Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti. Han ser det som også referert av forslagsstiller. Det er mulighet til å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er en stemme vedtatt. Så tar jeg opp innstillingen med de endringene som selvfølgelig kommer som følge av de andre forslagene. 11 stemmer, og da enstemmig vedtatt. Sånn. Da var vi ferdig med den saken.
0: Linja mellom Skaidi og Landersfjord i Lebesby kommune blir 7 ganger dyrere enn planlagt. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre kritiserer også tidsbruken til regjeringen.
9: Jeg reagerer på den tida det tar, og de kostnadene som kommer. Og så er det sånn at vi så når kraftlinjen gikk gjennom Nordland, det gikk fort, og det gikk billigere. Kommer til Finnmark, så er det så mange avbøtende hensyn som skal tas. Nå er det dvergås, det er reindrift, det er kulturminner. Det gjør at byggingen i Finnmark blir mye dyrere enn den burde vært, og mange av de avbøtende tiltakene man skal rette på er vanskelig for oss som bor i kommunen å se har noe praktisk betydning, annet enn høy kostnad og lang bygging.
10: Og hvilke tiltak er det du tenker på da?
9: Det er jo dvergåsa. Den kommer cirka på 750 millioner. Det går en kraftlinje i dag der vi har radarer for å måle om gåsa flyr i traseen. Klarer vel ikke å se det. Det har suttet folk og studert i gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dvergås har berammet kraftlinja. Problemet er for eksempel, det er jo plassert nede i Hellas, der hvor de overvintrer. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dvergås dør?
10: Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet. Dere har brukt for mye tid og penger og krefter på disse tingene, avbøtende tiltak som vi hører om her, som gjør at dette blir så dyrt og tar alt for lang tid.
11: Så la meg starte med å si at jeg også er veldig opptatt av at vi ikke skal bygge ut med for høye kostnader, at vi skal gjøre det rimeligere. Veldig mye av den kostnadsøkningen som har kommet, det er jo på grunn av at anleggsdeler og komponenter har blitt dyrere. Det er liksom en vesentlig årsak. Men så er vi også sånn pliktige til å følge en del regelverk, da. Vi må ivareta trua arter og være trygge på at vi gjør det. Vi må ta hensyn til reindrifta og de samiske interessene i den type områder. Men samtidig så vil jeg si at vi jobber kontinuerlig med å forenkle regelverket, sånn at det skal bli raskere og billigere å bygge ut nettet. Vi trenger veldig mye mer nett, og sånn sett så er jeg veldig glad for at vi har nå gjennom kraft- og industriløftet startet utviklingen av infrastruktur i Finnmark.
10: Men skjønner du innvendingene her fra Hersevik om naturvern og gås og en del interesser som da gjør at det tar veldig lang tid og blir veldig mye dyrere?
11: Ja, det kan være enkelte tilleggsutredninger og enkelte hensyn som kan på en måte vurderes i fortsettelsen, og det kommer vi til å gjøre, men sånn som det er nå, så må vi følge de forpliktelsene vi har, og gjøre det på en best mulig måte, men samtidig så når man nå gjennomfører detaljplanleggingen av denne ledningen, så er det viktig at vi ser på hvordan vi kan få ned kostnadene totalt sett, sånn at denne utbyggingen blir så rimelig som overhodet mulig.
10: Du frykter at den nye prisen her vil gjøre at det blir enda færre kraftprosjekter fremover, og vanskelig å få den kraften dere faktisk trenger i Finnmark.
9: Ja, vi venter jo på at den skal komme helt frem til Øst-Finnmark. Det er jo kanskje Øst-Finnmark som er mest avhengig for å utvikle samfunnet for å få den linja frem. Det går flere år ekstra i våres kommune. Et av de hensynene som virkelig drar ned tida er at man ikke får bygge gjennom hele året på grunn av reindrift. Så er det sånn at når denne fredningen for bygging på reindrift skjer, samtidig så kjører jeg til Hammerfest sykehus. Det står rein midt i veiarbeidet. Det er sånn at du står bilkøer på veien mot Hammerfest, så at rein står midt i veien. 30 meter i siden skal man bygge en kraftlinje. Nei, det går ikke, fordi at det tåler ikke rein. Altså, mye av det vi ser, vi som bor i Finnmark, stemmer ikke overens med de hensynene man skal måtte ta. Her er det milliarder som skal havne på nettleia til folk i hele landet. Da må det i hvert fall være realiteter, og man må ta fakta med seg.
10: Så du sier at hensynet til kraft må alltid lide for hensynet til naturvern og andre interesser som kan krysses på veien?
9: Ja, vi har jo et kommunestyre som er ekstremt opptatt av naturen. Vi har akkurat vedtatt at vi skal ha en naturmangfoldsplan, og vi har lagt ekstra vekt på det. Vi ønsker å bruke penger på det. Men det må være på reelle utfordringer.
10: Reelle utfordringer, Aasland?
11: Ja, nei, jeg er veldig enig med ordføreren i at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dette raskt og så rimelig som overhodet mulig.
10: Men nå har det jo blitt veldig dyrt og tatt veldig lang tid, da.
11: Nei, men vi kan ikke bryte både internasjonale forpliktelser vi har, eller hensynet til naturmangfoldet på den måten som ordføreren her legger opp det. Så jeg er glad for at ordføreren er utålmodig, og ønsker å få bygd den infrastrukturen som vi har lagt rette for nå bygges i Finnmark. Og sånn sett så tror jeg vi har egentlig samme mål. Vi må få bygd den infrastrukturen. Det er viktig at vi får gjort det helt til Seidafjell, eller helt til Øst-Finnmark, og det kommer denne regjeringen til å legge til rette for, og både ledningen Skaidi i Lebesby skal stå ferdig i 32, temperaturoppgradering østover mot Finnmark i samme tidspunktet, og så blir det bygd ny ledning mellom Lebesby og Seidafjellet i etterkant av det. Men vi må gjøre det innenfor det regelverket som er, og er det en regjering som nå forenkler regelverk, sørger for at det blir raskere å få bygd ut nettet, har gjort mange tiltak, vi må gjøre mer, så er det den regjeringen som sitter nå.
9: Jeg vet hvor fort det blir bygd i Nordland, og jeg ser hva som skjer i Finnmark. Vi er en kommune, vi er full av samer hele gjengen, skal jeg si, selv inkludert. Alt er stort sett hellig. Og du kommer til å treffe hellige fjell, du kommer til å treffe hellige tufter, du kommer til å treffe naturvern på områder som de faktum ikke har den praktiske betydningen. Hvis du spør på Sjangers befolkning hva som er utfordringen, så er det at vegetasjonen forsvinner. Kjempeutfordring. I stedet for så peker man ut et bittelite snevert område som man vektlegger ekstremt mye. Det er du som har lagd reglene. Det er du som er med på å lage regelverket. Hvis regelverket er feil, så endret det.
11: Og det er det vi holder på med. Vi endrer både regelverket og hvordan prosessen skal gå, sånn at vi får det raskere og får det billigere. Og det er til gang for finnmarkingene, og det er til gang for hele landet at vi gjør det på den måten.
10: Ja, men er det, sier du nå at du vil se på regelverket som gjelder dette
11: med naturvern og menneskerettigheter? Vi jobber med det regelverket nå. Ja. Vi ser på både hvordan man stiller krav om konsekvensutredninger og hvor omfattende disse konsekvensutredningene skal være. I dag så er det omtrent sånn at for å bygge en ny 420 kilovolts kraftledning, som vi snakker om i dette tilfellet, utredes konsekvensmessig på samme måten som en firefelts motorvei, og det er to vesentlige forskjellige ting. Det tror jeg vi er enige om, og vi gjør noe med det. Vi går gjennom alle disse tingene nå.
10: Da ser det ut som det kan komme noen nye regler her, Hersvik.
9: Det er å håpe på.
11: Ja, og det gjør det med denne regjeringen, og da, vi har fullt fokus på at vi skal bygge ut den infrastrukturen som samfunnet trenger, men vi må gjøre det på en ordentlig måte, og vi må gjøre det på en måte som gjør at vi overholder de forpliktelsene vi har også.
9: Men jeg registrerer at også statsråden sier at kanskje reglene ikke er helt gode, siden han sier at
11: man endrer. Vi trenger å forenkle.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2. Norge setter inn nye tiltak for å kompensere for russisk gjemming av GPS-signaler i Finnmark. Digitaliseringsminister Karianne Thon Arbeiderpartiet har fått oppleve selv under ukas besøk i Finnmark at gjemming foregår. Da hun satt i kokpitten sammen med Widerøe-pilotene.
12: Cirka halvveis i lufta så mistet vi både posisjon og kartet forsvant fra terrenget, og det er jo det som skjer når du blir utsatt for jamming, som er forstyrrelse av signalet, og det er ganske skremmende og en urovekkende følelse å sitte ombord i et fly.
13: Karianne Thon fikk se noe som har blitt dagligdags i Finnmark siden 2022. Russiske signaler som forstyrrer navigasjonen med GPS.
14: Akkurat nå så er jo normalsituasjonen her som vi står i Styrmark at det er kontinuerlige forstyrrelser på GNSS eller GPS i litt høyere luftlag.
13: Espen Slette er avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Denne uka tok han med seg to eksperter opp i helikopteret for å vise statsråd Karianne Thon og NRK hvordan disse forstyrrelsene måles. Vi tok av fra Kirkenes lufthavn og fløy helt opp til de norske grensestasjonene. Underveis så vi hvordan både kartet på mobilen og helikopterets egen navigasjon ble stadig mer upålitelig.
12: Og det å sitte i helikoptermaskina og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne i Russland. Det var vi jo ikke, men det er jo det som skjer når signaler blir juksa og triksa med og ødelagt.
13: Med på helikopterturen var også stabssjef hos politiet i Finnmark, Tarjei Sirma Tellefsen.
15: Jo lenger øst du kommer, og jo nærmere du kommer grensa til Russland, hvor kilden ligger, så vil du komme helt ned mot bakkenivå. Og derifra hvor vi står nå, 30 kilometer ish fra grensa, så går det litt av stunden for på en 500-600 fot før det liksom på en måte begynner å treffe.
13: Han sier GPS-forstyrrelser kan ramme store deler av samfunnet, ikke bare flytrafikken.
15: Vi har ambulanser som vi sendes, hvor vi har kontroll på hvor de er på grunn av GPS, hvor politibilene kjører, voldsalarmer og veldig mange ting som brukes av folk og det sivile samfunnet. Ja, og da er det utrolig viktig at når vi blir utsatt for denne type jamming og spoofing, at man finner sekundære løsninger på det. Og derfor er det viktig for oss å ha ministeren her oppe, og at de med egne øyne får se de utfordringene man har, spesielt øst i Finnmark.
13: Så langt har det ikke vært dramatiske situasjoner.
15: Vi har ikke hatt noen hendelser hvor det har gått galt, men vi har også vært veldig tydelige på at vi ønsker å informere i lag med Nkom, som har det nasjonale ansvaret for frekvensområdene i Norge, og da politiet for beredskapen. Men det har konsekvenser for, det handler om hvordan vi jobber. Altså, man må ha sekundære løsninger. Vi må kunne kart og kompass, som jeg sier. Altså, du kan ikke en og alene basere deg på GPS som du kunne tidligere.
14: Akkurat situasjonen som sådan, disse forstyrrelsene, får vi nok trolig gjort lite med deres opprinnelsen er fra Russland. Det vi jobber med er jo hvilke tiltak vi kan gjøre for å forbedre systemene som er avhengige av disse signalene.
13: Mange har ønsket seg tilbake til tidligere navigasjonsmuligheter. Noen mener det var en tabbe å legge ned LORAN-C-systemet som ble revet i 2017. Norske myndigheter har selv ingen planer om å bygge nye navigasjonssystemer. I prinsippet kan basestasjonene i mobilnettet brukes. Spørsmålet er om det vil lønne seg for teleselskapene å konkurrere mot GPS, som er gratis, sier Espen Slette.
14: I praksis så jo dette en helt ny teknologi, som jeg helt sikker på at operatørene vurderer om de skal implementere, og om det et grunnlag for å tjene penger på den tjenesten. Det vanskelig å tjene penger på noe og konkurrere mot noe som gratis.
13: Nkom oppretter nå nye målestasjoner, slik at de som blir jammet og spufet fra Russland vet mer nøyaktig hva som møter dem. Til høsten starter de også et forsøk med ny teknologi. De vil sende ut et pålitelig tidssignal av den typen som mange i dag får fra GPS.
14: Alt fra kraftsektoren, finanssektoren og mobilnetten også er avhengig av dette tidssignalet. Og for å gjøre det mer robust så ser vi på en mulighet for å generere det signalet på bakken og distribuere det på bakken og ikke være avhengig av satellitter. Og det etablerer vi en pilot nå sammen med Justervesenet som vi skal sette i gang etter sommeren.
0: Reporter Knut Sverre Horn, NRK Finnmark.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Honningsvåg med hele Nordkapp kommune er definert som typisk turiststed og kan holde åpen på røddager frem til 1. september. Det var 1. juli 1999 at daværende fylkesmann Svein Alsaker bestemte at Honningsvåg og Nordkapp kommune i perioden fra og med 15. mai til og med 1. september skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstiden i åpningstidsloven. Av kolonialbutikkene i Honningsvåg så er det Joker som først benytter seg av muligheten. Butikken blir åpen søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag. Daglig leder Ketil Flor er tilhenger av at butikkene får bestemme egne åpningstid, og han ønsker at Stortinget skal oppheve helligdagsregelverket. Flor ser frem til å være på jobb i pinsen. Alle kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen på pinseaften, altså lørdag 23. mai, selv om det er redusert åpningstid den dagen. Ettersom Joker Honningsvåg holder åpent mandag 2. pinsedag, så er det mulig å kjøpe radiobingo-blokket på butikken til sendingen på mandag, som starter klokka 21.00. Ekstra Honningsvåg selger bingo-blokket til mandagens bingo til og med pinseaften. Planene om vandrende blodbank i Nordkapp er stanset av Helse Nord til tross for bred lokalt støtte og omfattende forberedelser. Ordningen var ment å styrke blodberedskapen i kommunen, spesielt i situasjoner der vær og stengte veier gjør transport umulig. Nordkapp kommune hadde sammen med frivillige og helsepersonell gjennomført opplæring og godkjenning av nødblodgivere. Pilotprosjektet skulle etter plan starte sommeren 2026 og på sikt rulles ut

trengt i Nordkapp. Da kan vi hende at innbyggerne trenger blod her og nå, men må han vente på transport? Det her handler ikke bare om krise og krig, men hverdagen vår, sier Hansen. Engasjementet lokalt har vært stort. Flere innbyggere har meldt seg som blodgivere og helsepersonale. De tok aktivt i opplæringen. Hansen mener prosjektet også ville være viktig for rekruttering og for å kunne utføre flere spesialisthelsetjenester lokalt. Som leder i Vest-Finnmark-rådet varsler Hansen politisk oppfølging. Vi kommer til å fatte en uttalelse på vegne av hele Vest-Finnmark. Beslutningstakerne må forstå at det er noe helt andre forutsetninger enn andre steder med flere sykehus i nærheten. Dette prosjektet kan redde liv. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlinga. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeidet i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslaget om å legge inn oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringene, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsippene som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuelt bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla. Politiet har pågrepet en mann i Nordkapp. Mannen er etterlyst etter å ha vært savnet for straffegjennomføring. Torsdag kveld ble mannen kjørt til arresten i Hammerfest. På fredag reiser han videre til soning, melder politiet. I april var det innbyggere som sendte brev til kommunen. Beboerne i Honningsvåg ønsket avfallsboks for hundeposer i Elvedalen. I brevet skrev innbyggerne at poser og avfall ligger langs veien opp Elvedalen. Virksomhetsleder Tom Steve Poulsen har sendt svar. I svaret har Poulsen skrevet at boksen falt ned i vinter, men blir satt opp igjen. Etter behandlingen i kommunestyret for 5 år siden ble det bestemt at Nordkapp kommune skal sette opp avfallsbokser for hundeposer. Det er en del bokser som er plassert rundt omkring i kommunen hvor folk ferdes. Etter noen års pause er Sigrid Byskille tilbake som turleder for friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. Hun har med seg Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det blir friluftsskole i Nordkapp i uke 27 og 28. Mandag 29. juni til fredag 4. juli og mandag 6. juli til fredag 10. juli. I år har prosjektet i Nordkapp ikke fått støtte fra Den norske turistforening på grunn av ny søknadsordning. Nordkapp Havn og Scandic Destination Nordkapp bidrar med betydelige midler, noe som er årsaken til at friluftsskolen Aktiv Sommer kan gjennomføres som vanlig. Også Finnmark Friluftsråd støtter Aktiv Sommer økonomisk. Prosjektleder Øyvind Svane Kjosbakken roser Nordkapp Region Havn og Scandic Destination Nordkapp samt Finnmark Friluftsråd og takker for tilskuddene. Friluftsskolen Aktiv Sommer er for barn og unge fra 4. til 10. klassetrinn. Tilbudet er gratis. Prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for unge og ungdom i fellesskap med andre der lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring skal være hovedinnholdet. Uken avsluttes med overnattingstur. Påmeldingen har startet på internett. I løpet av de første dagene med påmelding har mange av plassene blitt tatt av forventningsfulle foreldre og unger.

0: Nordnorsk mesterskap har 100-årsjubileum i år, og over 80 sjakkspillere møtes i Rødbanken i Tromsø i pinsehelga. Nordnorske mesterskap avvikles som 6 runders klassisk sjakk fra fredag til mandag. Nordkapp stiller med 3 av totalt 42 påmeldte. Simon Pid Jessen stiller opp i klasse mester. Tana Pid Braut og Maja Pid Braut stiller opp i klasse 2. Lørdag og søndag spilles nordnorsk barnemesterskap. Så langt er 39 barn påmeldt til 11 runders hurtigsjakk. Ante Pid Braut representerer Nordkapp i klasse Lilleputt, 10-11 år. Nordkapp sjakklubb sportslige ambisjoner er begrenset. Vi har som mål å spille gode trekk, spennende parti og ha det artig. Delegasjonen har ellers lite å leve opp til, skriver dem. Kristi Himmelfartsdag spilte Thomas Dreyer med i en sideturnering til NM for lag i Bergen og tok en kruttsterk andreplass i gruppe C med 6 av 7 mulige poeng. Nordkinn har dobbeltkamp i pinsen. Nordkinn-spillerne reiser til Alta. Det blir kamp mot Tverrland på lørdag og Alta 2 på søndag. Alta 2 er foreløpig et av topplagene i 4. divisjon, mens Tverrland ligger midt på tabellen. Nordkinn har 1 poeng på 4 kamper. I alt 36 søkere har fått tilskudd på til sammen 3,2 millioner kroner fra Sametinget til samiske kulturminnevernprosjekt og tiltak. En av dem som har fått støtte er Ernst Larsen. Tilskuddet er på 45 000 kroner til bevaring av sjøsamisk gjenreisningshus i Porsanger. Porsanger kommune får 200 000 i tilskudd til oppjustering av fase 2 til rettelegging Trollholmsund, immateriell samisk kulturminne. Kulturminnene er viktige i formidling av samisk historie og gir kunnskap om samisk utmarksbruk, sier sametingsråd Jon Krister Mjedna, NSR, i en pressemelding. Prisene på drivstoff gikk ned i april etter rekordprisene i mars. Dette viser at avgiftsfritaket virker som det skal, og hjelper eierne av bensin- og dieselbiler, sier Ingunn Handegard, pressesjef i NAF. Tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB, viser at gjennomsnittlig bensinpris gikk ned med 18% i april sammenlignet med mars. Snittprisen for diesel gikk ned med 5%. Det midlertidige avgiftsfritaket trådte i kraft 1. april og har gitt effekt umiddelbart, sier Handegard i en pressemelding. NAF var en sentral pådriver for å få fritak for veibruksavgiften på drivstoff, kuttet tilsvarende 2,85 kr per liter diesel og 4,41 kr per liter bensin, inkludert moms. Bensin var i snitt 4,18 kroner billigere i april enn i mars, og dieselen i snitt 1,23 billigere i april enn i mars. Vi mener hele avgiftskuttet må komme forbrukerne til gode, mener Handegard. Det er fortsatt slik at pumpeprisene svinger, derfor er det lurt å følge med på prisene i ditt område og fylle når det er billigst, forteller hun.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 22. mai. Honningsvåg 9 grader, svak vind. Mehamn 8 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, flau vind. Lakselv 13 grader. Karasjok 17 grader, flau vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 18,3 grader, målt i Karasjok, fredag før klokka 13.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Fredag. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris. Lettskya pent vær. I kveld økning til sørvestlig opp i liten kuling. Tilskyende oppholdsvær. Øst-Finnmark og Vidda. Sørøstlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten i øst. Spredte regnbyger. Mulighet for regnbyger og torden på Vidda. Lørdag pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra morgenen spredte regnbyger først i vest. Delvis skyet oppholdsvær. Fra kvelden regn og lavt skydekke, først i vest og på vidda. Søndag, første pinsedag. Natt til søndag regn på vidda, som sprer seg østover søndagsmorgen. Langs kyst- og fjordstrøkene delvis skyet oppholdsvær. Fra søndags ettermiddag, nordøstlig frisk bris. Oppholdsvær på vidda søndags ettermiddag. Fra søndag kveld regn I vest.
2: Det blir gudstjeneste I Nordkapp hver dag I pinsa. Lørdag det konfirmasjonsgudstjeneste I Honningsvåg kirke klokka 11:13. Søndag første pinsedag det gudstjeneste I Honningsvåg kirke og Kistrand kirke, henholdsvis klokka 12:17. Mandag andre pinsedag det gudstjeneste I Jesvær kirke klokka 11. Skarsvåg kirke klokka 14 og Nordkapp helsesenter klokka 17. Oversikten over gudstjeneste I pinsa finner du på nett hos Nordkapp menighet. Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også I 2026 å gi et unikt tilbud til barn I 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi I Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: I denne sendingen så skal vi høre at ordfører og leder av Vest-Finnmark rådet reagerer på ordren fra Helse Nord om at man skal stoppe prosjektet med vandrende blodbanker. Det vil også ramme oppstarten i Nordkapp. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt møte på onsdag, hvor man også var innom hybelsituasjonen for borteboerelevene i Honningsvåg. Det er ikke noe ettermiddagssending fra Radio Nordkapp mandag 2. pinsedag. Det er bingo mandagskvelden klokka 21.00. Det er jo mange butikker som har redusert åpningstid i pinsehelga, så jeg anbefaler dere allerede i dag, fredag, å kjøpe blokket til sendingen på mandag. Joker Honningsvåg har åpent søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag, så der er det mulig å kjøpe bingo-blokket også søndag og mandag. Ekstra i Honningsvåg selger også bingo-blokket for oss, og de har åpent til og med pinseaften, altså til og med lørdag. Så du må handle der før de stenger lørdagskvelden for å kunne spille bingo på mandag. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nettet radiobingo.no, og for sendingen på mandag så må du gå inn på reklamen for Radio Nordkapp. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlinga. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning, og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslaget om å legge inn oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringen, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsippene som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuelt bygging av elevhybler i eget eie. Utredningen som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla.
2: Da går vi til sak nummer 28-26 til hybelsituasjonen i Nordkapp. Da er Nancy Porsanger Anti i Senterpartiet. Vær så god.
3: Ja, takk, leder. Vi har jo i alle de her tre hybelbyggsakene våre, så har vi jo utredninger som pågår, og den vi hadde i sted, der er vi avhengig av hva Porsanger kommune skulle lande opp til, og i Vadsø så er det en del andre utredninger. Men i denne Nordkapp-saken så har man jo ordninger med vertsfamilie, man har potensiale med samarbeid med private næringsliv, og så er det jo det om man kommer dit til å skal bygge. Man har også det spesielle med Nordkapp, at man har en veldig stor turistnæring, og så har man en del ledige bygg på vinterstid allikevel. Men det som vi er jo enige i innstillingen sånn som det ligger, men det som er lagt inn som forslag å ta inn det der at vi skal ha den i løpet av oktober. At hybelsituasjonen i Nordkapp innen oktober 2026 i henhold til vedtatte prinsipper i sak 1826. Så det er bare den lille endringen der for å sikre oss at ikke alle de her tre sakene blir bare gående, så at vi ikke kommer til beslutninger, og vi skal også lage budsjett i desember. Så derfor ønsker vi at denne saken skal komme da. Da sier jeg takk, og forslaget er fremlagt.
2: Tusen takk, Nancy. Så da går vi til votering. Det er en endring på innstillingen. Jeg tar endringen først, så får det konsekvenser for senere. Forslaget har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt. Så tar vi innstillingen, med selvfølgelig de endringer som er vedtatt tidligere. Innstillingen har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommune og mange frivillige og ansatte i kommunen var i gang med å planlegge og innføre ordninger med vandrende blodbank også i Nordkapp kommune. Vi vet at man har gjort det i stund i Alta med stor suksess. Men så, før vi når å komme ordentlig på lufta, så får man et brev fra Helse Nord om at nei, det her skal vi ikke gjøre likevel. Vi skal satse på de blodbankene vi har, blant annet i Tromsø. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, du er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Det er nesten som man ikke tror det man hører.
4: Ja, så først må jeg jo si at jeg har jo faktisk vært stolt i vinter når det har skjedd at det har vært i flere omganger kursing og trening i kommunestyresalen. Og så har jeg spurt hva det er. Her er jo det for at vi skal bli vandrende blodbank i sommeren 2026. Og det er jo vært en pilot, og målet har jo vært at det på sikt skal kunne rulles ut i hele Finnmark, men nå er det altså en tydelig beskjed fra direktørkollegiet i Helse Nord at man stopper det her i Vadsø, Nordkapp, Alta og i Berlevåg. Og jeg synes det er en ekstrem beslutning å ta, spesielt siden vi er i totalforsvarsåret 2026. Og jeg leser også i media i dag at helseminister Vestre er ute og sier at blodberedskapen er noe av det viktigste vi har. Og grunnen til at jeg har forstått at det her blant annet er kommet, det er jo at i pandemien, da vi var i en ekstraordinær situasjon, så fikk vi bevisst at blodberedskapen er dårlig i det landet her, og nå har man prøvd å kompensere for det, men den gang ei.
1: Men samtidig så har vi jo som sagt blodberedskap i Tromsø, for eksempel, og det lar seg jo flys inn blod, men vi skal tenke på de gangene det ikke går an å kjøre og fly.
4: Ja, det er ikke få ganger, Raimond, at alt av infrastruktur er stengt i Nordkapp, og vi er overlatt til oss selv. Det har vi nesten eksempler på hver eneste dag. Og i en sånn situasjon så kan vi ha innbyggere, en ungdom som har fjernet mandlene, en gravid, eller hva det måtte være, som trenger blod her og nå, mens man venter på transport. Og nå er vi jo helt avskjært for å få det til fra i sommer. Så jeg synes det er helt bakstrebersk det som skjer nå. Og det er jo ikke bare i forhold til krise og krig vi snakker om blodberedskapen, det er i hverdagen vår. Altså hverdagen vår, det er stengte veier, det at Hurtigruten ikke går, og det at Svart Queen ikke kan lande her i Nordkapp. Ja.
1: Og som var du litt inne på det i sted, at det her, det var jo faktisk bare en forespørsel som jeg så på Facebook som sa, hvem i Nordkapp ønsker å være med og bidra i det her prosjektet Vandrende blodbank? Og så som du sier, så fyller man rådhusalen. Så det er jo helt tydelig at folk følte at det her var noe de ville bidra med.
4: Ja, så innbyggerne stilte opp. Vi hadde vel allerede en 12-13 godkjente nødblodgivere, og man skulle få flere, men ikke minst så var det utrolig artig for meg å se engasjementet blant helsepersonellet som deltok i opplæringen i to omganger i kommunen. Og vi vet jo også at det vi utfører av spesialisthelsetjenester på vegne av helseforetaket i dag, det er også rekrutterende at vi har interessante oppgaver også i Nordkapp kommune, og det ville også det her prosjektet vært.
1: Men hvordan skal du jobbe med det her politisk for at ikke de skal glemme oss av og at vi får det her omgjort?
4: Nei, og jeg er veldig glad for at det er et stort engasjement allerede i saken, og vi kommer til å fatte en uttalelse i Vest-Finnmark-rådet som jeg leder på vegne av hele Vest-Finnmark, for målet var jo at det her skulle rulles ut i alle kommunene. Og så må vi jo få beslutningstakerne til å forstå at vi har en hverdag i Nordkapp på samme måte som de har nede i Drammen, der de har 5-6 sykehus rundt seg med maks 10 minutter kjøring. Her har vi et sykehus med kanskje 2,5 timers kjøling. Så det er langt det her landet som de sier, men vi har helt ulike forutsetninger når det gjelder helseberedskapen, og det her var jo et tiltak til å få det tettere på Nordkapp kommune i et prosjekt som vi vet har reddet liv i Alta. Så bra er det her. Så jeg så virkelig frem til at det her skulle bli en realitet, og jeg heia det frem, men dog, nå står vi der at det er kansellert, og det er vi nødt til å sørge for at det blir reversert.
1: Og det her har vi snakket om før i andre saker når det gjelder helsepolitikk. De her helseforetakene og sykehusmodellen, det må vi få gjort noe med, for det er ingen som liksom kan ta dem og klipe dem i armen og si at nå skal dere gå dit og ikke dit.
4: Det er jo et av problemene med foretaksmodellen. Det ene er noe hvordan man styrer det med eiendomsforvaltningen, men vi ser jo at det er veldig vanskelig for politikere å gripe inn i foretaksmodellen, og det er problematisk at det skal drives på de prinsippene. Som jeg sier, vi har veldig ulike forutsetninger i det landet her, og så er vi jo veldig tydelige på at man skal ha likeverdige tjenester. Det vet vi at vi ikke har, men vi må komme oss nærmest mulig likeverdige tjenester, og det var det pilotprosjektet her på vei til å kunne gjøre.
1: Onsdag hadde hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune et digitalt møte på Teams, der man blant annet diskuterte hvilke klasser som skal være i den videregående skolen i Finnmark fra høsten av som kommer. Vi skal nå gå inn i debatten. Vi skal starte med Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Møtet ledes av utvalgsleder Raymond Robertsen, Høyre.
5: Jeg skal adressere litt. Jeg får meg jo med noen ganske harde karakteristikker her i forhold til pengebruk og sånt. Jeg har suttet ganske mange runder i det fylkestinget, og er det en ting som er sikkert, at det hver gang det har vært et møte, for eksempel i hovedutvalget for samferdsel, så har man vært nødt til å komme tilbake til fylkestinget for å be om mer penger, enten over et investeringsbudsjett eller over det ordinære driftsbudsjettet, fordi at man har vært nødt til å gjøre tiltak med en eller annen vei, en eller annen ferdeovergang som har vært prekær for å sikre det, og hvor man har gått langt utover fylkestingets rammer. Og hvis man da skulle adoptere denne typen tankegang om å gjøre noen strakstiltak for elever, så er det med vårt forslag å gå 0,75 plassressurser over denne rammen der, er ikke et radikalt forslag. Og det må være fullt mulig for fylkeskommunedirektøren også å hente inn de pengene for å få det til. Nettopp for å sørge for at elever i Lakselv blir helt garantert et tilbud der, og om man ikke legger opp et opplegg der man skal se på i lag med en hel samlepott på ting, hva man kan finne rom til innenfor den rammen som ligger der, sånn som forslaget for flertallet ligger. Det er ingen garanti for de elevene i Lakselv at de får, de her 60 jentene som går på skolen der, at de får det her tilbudet det er snakk om. Men i vårt opplegg så er det i hvert fall det sikret. Poenget er også i forhold til rørleggeren. Når bransjen selv sier at det opplegget som er i Kirkenes er det man ønsker, og man har hatt en søkerunde på losa rørlegger og ikke få den eneste en søker, så er jo det også et signal som vi må ta. Og jeg var ikke klar over, leder, at man i dette møtet her skulle revolusjonere hele skoleopplegget til Finnmark. Med en storstilt omlegging fra ordinære videregående løp til LOSA 2.0. Mitt mer bekjent så er jo ikke fagplanen for de fleste fagene er vel ikke godkjent enda heller, og man vet ikke om de er lovlige. Så jeg tror jeg skjønner at man stresser, og jeg er jo enig at man skal stresse med det for å finne de her løsningene, men vi er jo ikke der i det her møtet. Jeg hadde jo sett for meg at hvis det her er en storstilt omlegging av skolestrukturen i Finnmark, hvor man går fra studiesteder til opplæring i bedrift med fagmiljø over nett, at rammen for det opplegget var klart, at politikken i fylkestinget rundt hele det opplegget lå klart, og at lovverket lå til grunn. Vi foreslår jo å sette opp et LOSA 2.0 hvis man får godkjent læreplan, at hvis det blir lovlig, så vi man må gjerne stresse det, men vi kommer jo ikke utenom at noe av det her vil være litt prematurt. Hva man gjør for de elevene hvis det blir nei fra staten? Selv om jeg håper at det aldri skjer, sant? Så setter man dem i en fryktelig vanskelig situasjon. Og når jeg tenker på i forhold til de her to linjene som vi snakker om, så det er jo ikke en voldsom økning. Det tror jeg man kan være enig om, og ikke særlig er det radikalt heller. Men i hvert fall man sikrer et grunnlag i forhold til de her to linjene. Og så mener jeg også for eksempel for rørleggere at det er behov for rørleggere, og så kan man jo ha en diskusjon med opplærings med NHO og LO i forhold til hvordan man jobber med rekruttering fra bransjens side for å sikre at det kommer flere søkere inn. Det er jo en diskusjon som må tas, som ikke har sett har vært så aktivt, i hvert fall ikke spilt inn aktivt overfor oss, og om vi kan være med på å delta i en sånn type debatt. Hvordan vi kan legge til rette fra skolens side, for eksempel, for å belyse de her tingene som er mer samfunnskritiske funksjoner, som det jobber som må gjøres på et eller annet nivå. Så det er jo det forslaget som ligger der. Jeg regner med at lederen kan sette dem opp mot hverandre, så for de som ønsker å stemme subsidiært, så at det legges opp for det.
2: Tusen takk, Ville. Vi skal komme tilbake til avstemningen. Da er siste inntegnet tale Arnesen, og jeg har satt strekk nå når han har innlegg. Vær så god, Arnesen, nå klarer folk.
6: Jeg tenkte bare skulle komme med noen spørsmål egentlig til administrasjonen. Bare sånn en liten avklaring at jeg forstår tallene eller tabellene riktig. Sånn som tabellene er, så står det jo venter på første ønske. Da vil det vel, jeg kommer flere spørsmål, så bare jeg tar alle spørsmål, så får du svar etterpå, tenker jeg. Det vil da si at de egentlig har sagt noe annet som første ønske, men har det da for eksempel på nummer to eller nummer tre på ønsket sitt. Skulle jeg ønske at, eller jeg lurer på om ikke vi tidligere har etterspurt en oversikt over på en måte alle tilbudene som starter opp på de forskjellige skolene, også det som blir uendret. Jeg mener å huske at vi hadde sist denne var oppe, at vi etterspurte en sånn oversikt. I tillegg til at det er veldig fint å ha en oversikt over totale søkertall, for eksempel antall plasser og antall elever per region. Og så lurer jeg på om det er en grunn til at innspill fra skolene ikke er tatt med i saksfremlegget, for det har vel vært tidligere. Ja, og så lurer jeg på sånn som for eksempel da Hammerfest, står det VG2 studiespesialiserende, 45 elever inntatt i prøveinntak, og de er jo til to klasseressurser. Der er det jo 30 elever i en klasse, og så, hvis min matte er korrekt, så er det jo på en måte 1,5 klasse med antall elever, men de er på en måte foreslått til to klasseressurser. Er det en klasse som er mulig å altså på en måte har man en halv klasse i hva skal jeg si halv klasseressurs tilgjengelig der, eller er det noe som vil kreve faktisk to klasseressurser for de 45 som er tatt inn i prøveinntaket, eventuelt de 42 som har det som første ønskesøkere?
2: Skal vi ikke svare på noen spørsmål som blir stilt?
7: Jeg tror ikke vi gir ordet til seksjonsleder for inntak, kanskje.
8: Når det gjelder første spørsmålet om venter på første ønske, det er den kolonnen som er helt til høyre i tabellen. Det tallet som står der, det er de som har det der ønske, altså det tilbudet som sitt første ønske. Nå har vi jo snakket en god del om rørlegger i Kirkenes, så hvis vi ser på den står helt øverst i tabell 1. Så er det 3 stykk som venter på første ønske, og de har VG2 rørlegger i Kirkenes som sitt første ønske. Sånn at i systemet vårt i Vigo, så har disse sakerne per nå tilbud om noe annet, altså andre ønske sitt eller tredje ønske sitt. Og så vil vi kjøre nytt prøveinntak etter at HUK har gjort et vedtak, hvis det blir endringer ut fra det som er her, så vil disse elevene fordele seg på en annen måte. Men alle som står i den kolonnen helt til høyre, det er til det første ønsket til det tilbudet som står på linja. Også en liten tilleggsopplysning der er at disse som står på vent, det kan være i hovedsak er det søkere fra inntaksregionen, men det kan også være søkere fra andre regioner. For elevene søker på tvers av regionene, det har de lov til, men de får ikke tilleggspoeng når de søker til en annen region enn den de hører til. Når det gjelder oversikt på tilbudene som, altså bestående tilbud, tilbud som ikke endres, så har vi ikke lagt ved det i år. Jeg har fått tilbakemelding på at det har vært savnet, så det skal vi fikse til neste år, sånn at dere kan få et komplett bilde av hvilke tilbud som består fra før av og ikke består. Så det ordner vi til neste år. Innspill fra skolene. Skolene har spilt inn, men vi har, altså fylkeskommunedirektøren har kommet fram til at innspillene fra skolene er en del av fylkeskommunedirektørens saksbehandling. Sånn at fra i år så har ikke vi lagt ved skolenes innspill som egne vedlegg. Vi har integrert det i saksfremlegget. Sånn at alt det skolene har spilt inn, det er tatt hensyn til i så stor grad som mulig. Nå ser dere i saksfremlegget at det er en sånn punktliste på noen føringer vi har jobbet utifra. Blant annet at vi må ha maks 140 klasseressurser, og så et par punkter til, sånn at de er integrert. Og så ser dere også at de innspillene som er lagt ved, er på en måte av eksterne parter, som dere ser. Så de er lagt ved uten at de har vært igjennom fylkeskommunedirektørens tastatur. Så de er lagt ved uten at de har blitt påvirket på noen vis. Og så var det siste om Hammerfest. Der er 45 søkere og 2 klasseressurser. Og det er riktig, fordi på studiespesialisering så er det minst 10 første ønskesøkere for å sette i gang en klasseressurs. Og så er jo en klasse er jo 30 elever. Så når vi har nådd 30, så teller vi fra 30 og oppover. Og når vi da når 10, så utløser det en ny klasseressurs. Så når det er 45 søkere, så fyller vi 30 i den første klassen, og så fyller vi 15 i den neste. Så begge de to klassene når minstegrensa på 10. Og derfor så er det 2 klasseressurser på det tilbudet i Hammerfest. Så i teorien kunne det vært faktisk 40. Så vil man fylle opp den første klassen med 30, og så vil man ta de 10 neste i den neste klassen.
2: Ja, du har svart på de spørsmålene du fikk. Da går vi, tenker jeg, til votering. Det er det ønske mindretall å stemme subsidiert? For det handler litt om at man kan sette forslag opp mot hverandre.
9: Stemme subsidiert, så sette dem opp mot hverandre.
2: Da begynner jeg å tenke med forslaget fra Willy Pedersen, tenkte jeg. Vi begynner der. Da tar vi forslaget fra Arbeiderpartiet Willy Pedersen. Forslaget anser jeg som referert av forslagsstiller, og da er det mulig å avgi stemme. Da har forslaget falt med 5-6 stemmer. Så går vi til forslaget fra representanten Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti, som går på hvor mange klasseressurser totalt vi forbruker, endringer i punkt 1 i innstillingen. Det er mulig til å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er en stemme vedtatt. Så går vi til forslag fra også Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti. Anser det som også referert av forslagsstilleren. Det er mulig til å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er en stemme vedtatt. Så tar jeg opp innstillingen med de endringene som selvfølgelig kommer som følge av de andre forslagene. 11 stemmer, og da en stemme vedtatt. Sånn. Da var vi ferdig med den saken.
1: Linja mellom Skaidi og Landersfjord i Lebesby kommune blir 7 ganger dyrere enn planlagt. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre kritiserer også tidsbruken til regjeringen.
10: Jeg reagerer på den tida det tar, og de kostnadene som kommer. Og så er det sånn at vi så når kraftlinjer gikk gjennom Nordland, det gikk fort, og det gikk billigere. Kommer til Finnmark, så er det så mange avbøtende hensyn som skal tas. Nå er det dvergås, det er reindrift, det er kulturminner. Det gjør at byggingen i Finnmark blir mye dyrere enn den burde vært, Og mange av de avbøtende tiltakene man skal rette på er vanskelig for oss som bor i kommunen å se har noe praktisk betydning, annet enn høy kostnad og lang bygging.
11: Og hvilke tiltak er det du tenker på da?
10: Det er jo dvergåsa. Den kommer cirka på 750 millioner. Det går en kraftlinje i dag der vi har radarer for å måle om gåsa flyr i traseen. Klarer vel ikke å se det. Det har suttet folk og studert i gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dvergås har berammet kraftlinja. Problemet er for eksempel, det er jo plassert nede i Hellas, der hvor de overvintrer. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dvergås dør?
11: Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet. Dere har brukt for mye tid og penger og krefter på disse tingene, avbøtende tiltak som vi hører om her, som gjør at dette blir så dyrt og tar alt for lang tid.
12: Så la meg starte med å si at jeg også er veldig opptatt av at vi ikke skal bygge ut med for høye kostnader, at vi skal gjøre det rimeligere. Veldig mye av den kostnadsøkningen som har kommet, det er jo på grunn av at anleggsdeler og komponenter har blitt dyrere. Det er liksom en vesentlig årsak. Men så er vi også sånn pliktig til å følge en del regelverk, da. Vi må ivareta true arter og være trygge på at vi gjør det. Vi må ta hensyn til reindrifta og de samiske interessene i den type områder. Men samtidig så vil jeg si at vi jobber kontinuerlig med å forenkle regelverket, sånn at det skal bli raskere og billigere å bygge ut nettet. Vi trenger veldig mye mer nett, og sånn sett så er jeg veldig glad for at vi har nå gjennom kraft- og industriløftet startet utviklingen av infrastruktur i Finnmark.
11: Men skjønner du innvendingene her fra Hersevik om naturvern og gås og en del interesser som da gjør at det tar veldig lang tid og blir veldig mye dyrere?
12: Ja, det kan være enkelte tilleggsutredninger og enkelte hensyn som kan på en måte vurderes i fortsettelsen, og det kommer vi til å gjøre, men sånn som det er nå, så må vi følge de forpliktelsene vi har, og gjøre det på en best mulig måte, men samtidig så når man nå gjennomfører detaljplanleggingen av denne ledningen, så er det viktig at vi ser på hvordan vi kan få ned kostnadene totalt sett, sånn at denne utbyggingen blir så rimelig som overhodet mulig.
11: Du frykter at den nye prisen her vil gjøre at det blir enda færre kraftprosjekter fremover, og vanskelig å få den kraften dere faktisk trenger i Finnmark.
10: Ja, vi venter jo på at den skal komme helt frem til Øst-Finnmark. Det er jo kanskje Øst-Finnmark som er mest avhengig for å utvikle samfunnet for å få den linja frem. Det går flere år ekstra i våres kommune. Et av de hensynene som virkelig drar ned tida er at man ikke får bygge gjennom hele året på grunn av reindrift. Så er det sånn at når denne fredningen for bygging på reindrift skjer, samtidig så kjører jeg til Hammerfest sykehus. Det står rein midt i veiarbeidet. Det er sånn at du står bilkøer på veien mot Hammerfest, så at rein står midt i veien. 30 meter til siden skal man bygge en kraftlinje. Nei, det går ikke, fordi at det tåler ikke rein. Altså, mye av det vi ser, vi som bor i Finnmark, stemmer ikke overens med de hensynene man skal måtte ta. Her er det milliarder som skal havne på nettleia til folk i hele landet. Da må det i hvert fall være realiteter, og man må ta fakta med seg.
11: Så du sier at hensynet til kraft må alltid lide for hensynet til naturvern og andre interesser som kan krysses på veien?
10: Ja, vi er jo en kommune, et kommunestyre som er ekstremt opptatt av naturen. Vi har akkurat vedtatt at vi skal ha en naturmangfoldsplan, og vi har lagt ekstra vekt på det. Vi ønsker å bruke penger på det. Men det må være på reelle utfordringer.
11: Reelle utfordringer, Aasland?
12: Ja, nei, jeg er veldig enig med ordføreren i at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dette raskt og så rimelig som overhodet mulig.
11: Men nå har det jo blitt veldig dyrt og tatt veldig lang tid, da.
12: Ja, men vi kan ikke bryte både internasjonale forpliktelser vi har, eller hensynet til naturmangfoldet på den måten som ordføreren her legger opp til. Så jeg er glad for at ordføreren er utålmodig, og ønsker å få bygd den infrastrukturen som vi har lagt rette for nå bygges i Finnmark. Og sånn sett så tror jeg vi har egentlig samme mål. Vi må få bygd den infrastrukturen. Det er viktig at vi får gjort det helt til Seidafjell, eller helt til Øst-Finnmark, og det kommer denne regjeringen til å legge til rette for, og både ledningen Skaidi i Lebesby skal stå ferdig i 32, temperaturoppgradering østover mot Finnmark i samme tidspunktet, og så blir det bygd ny ledning mellom Lebesby og Seidafjellet i etterkant av det. Men vi må gjøre det innenfor det regelverk som er, og er det en regjering som nå forenkler regelverk, sørger for at det blir raskere å få bygd ut nettet, har gjort mange tiltak, vi må gjøre mer, så er det den regjeringen som sitter nå.
10: Jeg vet hvor fort det blir bygd i Nordland, og jeg ser hva som skjer i Finnmark. Vi er en kommune, vi er full av samer hele gjengen, skal jeg si, selv inkludert. Alt er stort sett hellig. Og du kommer til å treffe hellige fjell, du kommer til å treffe hellige tufter, du kommer til å treffe naturvern på på områder som de faktum ikke har den praktiske betydningen. Hvis du spør på Porsangers befolkning hva som er utfordringen, så er det at vegetasjonen forsvinner. Kjempeutfordring. I stedet for så peker man ut et bittelite snevert område som man vektlegger ekstremt mye. Det er du som har lagd reglene. Det er du som er med på å lage regelverket. Hvis regelverket er feil, så endrer det.
12: Og det er det vi holder på med. Vi endrer både regelverket og hvordan prosessen skal gå, sånn at vi får det raskere og får det billigere. Og det er til gang for finnmarkingene, og det er til gang for hele landet at vi gjør det på den måten.
11: Ja, men det, sier du nå at du vil se på regelverket som gjelder dette
12: med naturvern og menneskerettigheter? Vi jobber med det regelverket nå. Ja. Vi ser på både hvordan man stiller krav om konsekvensutredninger og hvor omfattende disse konsekvensutredningene skal være. I dag så er det omtrent sånn at for å bygge en ny 420 kilovolts kraftledning, som vi snakker om i dette tilfellet, utredes konsekvensmessig på samme måten som en firefelts motorvei, og det er to vesentlige forskjellige ting. Det tror jeg vi er enige om, og vi gjør noe med det. Vi går gjennom alle disse tingene nå.
11: Da ser det ut som det kan komme noen nye regler her, Hersvik.
10: Det er å håpe på.
12: Ja, og det gjør det med denne regjeringen, og da, vi har fullt fokus på at vi skal bygge ut den infrastrukturen som samfunnet trenger, men vi må gjøre det på en ordentlig måte, og vi må gjøre det på en måte som gjør at vi overholder de forpliktelsene vi har også.
10: Men jeg registrerer at også statsråden sier at kanskje reglene ikke er helt gode, siden han sier
12: at man endrer. Vi trenger å forenkle.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2. Norge setter inn nye tiltak for å kompensere for russisk gjemming av GPS-signaler i Finnmark. Digitaliseringsminister Karianne Thon Arbeiderpartiet har fått oppleve selv under ukas besøk i Finnmark at gjemming foregår. Da hun satt i kokpitten sammen med Widerøe-pilotene.
13: Cirka halvveis i lufta så mistet vi både posisjon og kartet forsvant fra terrenget, og det er jo det som skjer når du blir utsatt for jamming, som er forstyrrelse av signalet, og det er ganske skremmende og en urovekkende følelse å sitte ombord i et fly.
14: Karianne Thon fikk se noe som har blitt dagligdags i Finnmark siden 2022. Russiske signaler som forstyrrer navigasjonen med GPS.
15: Akkurat nå så er jo normalsituasjonen her som vi står i Finnmark at det er kontinuerlig forstyrrelser på GNSS eller GPS i litt høyere luftlag.
14: Espen Slette er avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Denne uka tok han med seg to eksperter opp i helikopteret for å vise statsråd Karianne Thon og NRK hvordan disse forstyrrelsene måles. Vi tok av fra Kirkenes lufthavn og fløy helt opp til de norske grensestasjonene. Underveis så vi hvordan både kartet på mobilen og helikopterets egen navigasjon ble stadig mer upålitelig.
13: Og det å sitte i helikoptermaskiner og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne i Russland. Det var vi jo ikke, men det er jo det som skjer når signaler blir juksa og triksa med og ødelagt.
14: Med på helikopterturen var også stabssjef hos politiet i Finnmark, Tarjei Sirmat Ellefsen.
16: Jo lenger øst du kommer, og jo nærmere du kommer grensa til Russland, hvor kilden ligger, så vil du komme helt ned mot bakkenivå. Og derifra hvor vi står nå, 30 kilometer ish fra grensa, så går det litt av stunden for på en 500-600 fot før det liksom på en måte begynner å treffe.
14: Han sier GPS-forstyrrelser kan ramme store deler av samfunnet, ikke bare flytrafikken.
16: Vi har ambulanser som vi sendes, hvor vi har kontroll på hvor de er på grunn av GPS, hvor politibilene kjører, voldsalarmer og veldig mange ting som brukes av folk og det sivile samfunnet. Ja, og da er det utrolig viktig at når vi blir utsatt for denne type jamming og spoofing, at man finner sekundære løsninger på det. Og derfor er det viktig for oss å ha ministeren her oppe, og at de med egne øyne får se de utfordringene man har, spesielt øst i Finnmark.
14: Så langt har det ikke vært dramatiske situasjoner.
16: Vi har ikke hatt noen hendelser hvor det har gått galt, men vi har også vært veldig tydelige på at vi ønsker å informere i lag med NKOM, som har det nasjonale ansvaret for frekvensområdene i Norge, og da politiet for beredskapen. Men det har konsekvenser for, det handler om hvordan vi jobber. Altså, man må ha sekundære løsninger. Vi må kunne kart og kompass, som jeg sier. Altså, du kan ikke en og alene basere deg på GPS som du kunne tidligere.
15: Akkurat situasjonen som sådan, disse forstyrrelsene, får vi nok trolig gjort lite med det opprinnelsen er fra Russland. Det vi jobber med er jo hvilke tiltak vi kan gjøre for å forbedre systemene som er avhengige av disse signalene.
14: Mange har ønsket seg tilbake til tidligere navigasjonsmuligheter. Noen mener det var en tabbe å legge ned LoRaN-C-systemet som ble revet i 2017. Norske myndigheter har selv ingen planer om å bygge nye navigasjonssystemer. I prinsippet kan basestasjonene i mobilnettet brukes. Spørsmålet om det vil lønne seg for teleselskapene å konkurrere mot GPS, som gratis, sier Espen Slette.
17: I praksis så dette en helt ny teknologi, som jeg helt sikker på at operatørene vurderer om de skal implementere, og om det et grunnlag for å tjene penger på den tjenesten. Det vanskelig å tjene penger på noe og konkurrere mot noe som gratis.
14: Nkom oppretter nå nye målestasjoner, slik at de som blir jammet og spufet fra Russland vet mer nøyaktig hva som møter dem. Til høsten starter de også et forsøk med ny teknologi. De vil sende ut et pålitelig tidssignal av den typen som mange i dag får fra GPS.
17: Alt fra kraftsektoren, finanssektoren og mobilnetten også avhengig av dette tidssignalet. Og for å gjøre det mer robust så ser vi på en mulighet for å generere det signalet på bakken og distribuere det på bakken og ikke være avhengig av satellitter. Og det etablerer vi en pilot nå sammen med Justervesenet som vi skal sette i gang etter sommeren.
0: Reporter Knut Sverre Horn, NRK Finnmark.

Klokka 17:51. Nordkapp nytt. Honningsvåg med hele Nordkapp kommune definert som typisk turiststed og kan holde åpen på røddager frem til 1. september. Det var 1. juli 1999 at daværende fylkesmann Svein Alsaker bestemte at Honningsvåg og Nordkapp kommune i perioden fra og med 15. mai til og med 1. september skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven. Av kolonialbutikkene i Honningsvåg så er det Jokeren som først benytter seg av muligheten. Butikken blir åpen søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag. Daglig leder Ketil Flor er tilhenger av at butikkene får bestemme egne åpningstider, og han ønsker at Stortinget skal oppheve helligdagsregelverket. Flor ser frem til å være på jobb i pinsen. Alle kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen på pinseaften, altså lørdag 23. mai, selv om det er redusert åpningstid den dagen. Ettersom Joker Honningsvåg holder åpen til mandag 2. pinsedag, så er det mulig å kjøpe radiobingo-blokket på butikken til sendinga på mandag, som starter klokka 21.00. Ekstra Honningsvåg selger bingo-blokket til mandagens bingo til og med pinseaften. Planene om vandrende blodbank i Nordkapp er stanset av Helse Nord til tross for bred lokalt støtte og omfattende forberedelser. Ordningen var ment å styrke blodberedskapen i kommunen, spesielt i situasjoner der vær og stengte veier gjør transport umulig. Nordkapp kommune hadde sammen med frivillige og helsepersonell gjennomført opplæring og godkjenning av nødblodgivere. Pilotprosjektet skulle etter plan starte sommeren 2026 og på sikt rulles ut i Finnmark. Nå har Helse Nord besluttet å stoppe prosjektet i Nordkapp, Alta, Vadsø og Berlevåg. Jeg har vært stolt i vinter når jeg har sett kursing og trening i Rådhushallen. Målet var at det skulle bli en pilot som skulle rulles ut i hele Finnmark. Men nå får vi en tydelig beskjed om at det stoppes. Det synes jeg er ekstrem beslutning, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, ordfører i Nordkapp til Radio Nordkapp. Ordføreren peker på at Finnmark ofte er isolert på grunn av vær og stengte veier, og lokal blodberedskap kan være avgjørende i akutte situasjoner. Det er ikke få ganger all infrastruktur er stengt i Nordkapp. Da kan vi hende at innbyggerne trenger blod her og nå, men man venter på transport. Dette handler ikke bare om krise og krig, men hverdagen vår, sier Hansen. Engasjementet lokalt har vært stort. Flere innbyggere meldte seg som blodgivere, og helsepersonale deltok aktivt i opplæringen. Hansen mener prosjektet også ville være viktig for rekruttering og for å kunne utføre flere spesialisthelsetjenester lokalt. Som leder i Vest-Finnmark-rådet varsler Hansen politisk oppfølging. Vi kommer til å fatte en uttalelse på vegne av hele Vest-Finnmark. Beslutningstakerne må forstå at det er noe helt andre forutsetninger enn andre steder med flere sykehus i nærheten. Dette prosjektet kan redde liv. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlingen. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake inn i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning, og sånn at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslag om å legge inn oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringene, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Hovedvalget har tidligere vedtatt prinsipper som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuell bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå er etterlyset skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Cape Fish i Honningsvåg tilbudt å bygge om
første etasje i Sandbygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla. Politiet har pågrepet en mann i Nordkapp. Mannen er etterlyst etter å ha vært savnet for straffegjennomføring. Torsdag kveld ble mannen kjørt til arresten i Hammerfest. På fredag reiser han videre til soning, melder politiet. I april var det innbyggere som sendte brev til kommunen. Beboerne i Honningsvågen skal ha avfallsboks for hundeposer i Elvedalen. I brevet skrev innbyggerne at poser og avfall ligger langs veien opp Elvedalen. Virksomhetsleder Tom Steve Paulsen har sendt svar. I svaret har Paulsen skrevet at boksen falt ned i vinter, men blir satt opp igjen. Etter behandlingen i kommunestyret for 5 år siden ble det bestemt at Nordkapp kommune skal sette opp avfallsbokser for hundeposer. Det er en del bokser som er plassert rundt omkring i kommunen hvor folk ferdes. Etter noen års pause er Sigrid Byskille tilbake som turleder for friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. Hun har med seg Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det blir friluftsskole i Nordkapp i uke 27 og 28. Mandag 29. juni til fredag 4. juli og mandag 6. juli til fredag 10. juli. I år har prosjektet i Nordkapp ikke fått støtte fra den norske turistforening på grunn av ny søknadsordning. Nordkapp Havn og Scandic Destination Nordkapp bidrar med betydelige midler, noe som er årsaken til at friluftsskolen Aktiv Sommer kan gjennomføres som vanlig. Også Finnmark Friluftsråd støtter Aktiv Sommer økonomisk. Prosjektleder Øyvind Svane Kjosbakken roser Nordkapp Region Havn og Scandic Destination Nordkapp samt Finnmark Friluftsråd og

0: tatt av forventningsfulle foreldre og unger. Nordnorsk mesterskap har 100-årsjubileum i år, og over 80 sjakkspillere møtes i Rødbanken i Tromsø i pinsehelga. Nordnorske mesterskap avvikles som 6 runders klassisk sjakk fra fredag til mandag. Nordkapp stiller med 3 av totalt 42 påmeldte. Simon Pid Jessen stiller opp i klasse mester. Tana Pid Braut og Maja Pid Braut stiller opp i klasse 2. Lørdag og søndag spilles nordnorsk barnemesterskap. Så langt er 39 barn påmeldt til 11 runders hurtigsjakk. Ante Pid Braut representerer Nordkapp i klasse Lilleputt, 10-11 år. Nordkapp sjakklubbs sportslige ambisjoner er begrenset. Vi har som mål å spille gode trekk, spennende parti og ha det artig. Delegasjonen har ellers lite å leve opp til, skriver de. Hello morning star,
1: I love what we are. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din faste nådeprogrammet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok, og så leser vi videre i salme 62.
1: Ja, men jeg ikke salme gyrje seg loka fida sab og gutteløyen oppe i salmas.
0: Sist leste vi de tre første versene.
1: Mange må slå i meg med den gulmalige verset denne salmas.
0: Og denne salma kan vi gjerne kalle for en trosterk salme.
1: Ja, en salma satte meg godt til hoskunnen hos salmen.
0: Vi husker kanskje hvordan den begynte.
1: Ja, men må ikke ganske mannlake da halg.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: Dus er i hvert fall, du er i hvert bokte, la må selv og nå sitt med lukte.
0: Vi leser.

0: så vers 4.
1: Vi lukker ikke ned av fjerset.
0: Hvor lenge vil dere, alle som ene, gå løs på en mann for å drepe ham? Som når det stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur.
1: Man koker ikke på dette i boket. Garsøtte og ta alle med alle. Hvorleis skal ikke så noe more med helle. Noe eide med når det stod velt.
0: David sier at de står han imot, alle som en.
1: David sier ikke at det sier, så var selv at kjøtt skjønt så veste boka nå åkta.
0: De bryter på han som om de skulle bryte ned en vegg.
1: Sier, når det så veste nå, sier du ikke gikk om en våle så til seng.
0: Og han sier, hvor lenge vil dere gå løs på en mann?
1: Ja, sånn sier ikke man gikk og bekket i dårlig håndskål og den lakker.
0: Og hvor lenge vil dere holde på for å drepe ham?
1: Jeg må da koka i kubekket de bare ikke hatt veldig så heka.
0: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Kan vel de boka masse beheka kjelle sånn videre samfunn.
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollo seg gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just vi låker videre sabbat gavnet med ord og namer i Sjema og David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
1: Og Lusa Solam og Sosteby og Simane Soveste.
0: Vi går videre og leser vers 5.
1: Ja, vi låker videre sabbat videre fjerset.
0: Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munnen. Men i sitt hjerte forbanner de.
1: Du ikke fall så våles når det stambirer så alle våles reddet alle si. Si like og gitt gjelde sida. Si njelmest sese si bore syvne ditt. Ja siske si gardro ditt.
0: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handlingen.
1: Just meg gertkjellet hadde David har gjort den siste meg sånn daldake.
0: Hva slags situasjon var han i?
1: Måkker det stille eller svåre siste eller sånn i Vedal.
0: Jo, det var alle disse nære vennene.
1: Da ligger båter etter lam og ostibot.
0: De som var så flinke.
1: Sikker ligger noe kjepig.
0: De som han hadde kunnet stole på i alle år.
1: Sikker han alle sånn satt i løtt i hål og jeg i kjøret.
0: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
1: Da jeg legger hun faktisk da, så hadde han si så bedre mot vår kjøtt.
0: Og vi kan jo bare igjen spørre.
1: Ja, vi sa det har han gjerret.
0: Er dette noe som er forbildet i Jerusalem?
1: La da, vi la ordet gå over Jerusalem.
0: Det som senere skulle komme til å skje.
1: Da vi mange lager der på hovedet oppe.
0: Når Jesus vandret over Kedronbekken.
1: Hvor Jesus var til Kedron at jeg rastet.
0: Og fant en av sine disipler i fiendeflokken.
1: Jeg gangna i åter så mærte jeg ikke om hva kjeller til Gaskas.
0: For det var dette som skjedde med David nå.
1: Da han gjorde det med David henne der på hovedet i vel.
0: Og vi minner for hverandre om dette.
1: Ja, vi måtte ha kunnet gå med dem et anbilde.
0: Alt er skjedd oss til forbilde.
1: Båle der på hovedet meg i åter gåvann.
0: Er dette noe som skal peke hen på Jesus.
1: La deg jo om i alle gatsjøy i hodet skole og Jesus og alle.
0: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
1: Da må vi veine hvor David kjeller deg ting i byrre.
0: Selv om at vi synes, kanskje av og til, at han skriver hardt.
1: Jo smukte med min mela sordro at det sånn kjeller noe gårda sitt.
0: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
1: Ja, vi er et bohag i edde og at det sånn satt at han lakker kjærlig så var selv at jeg bidra.
0: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
1: Ja, da er jeg godt at jeg fast i nåle hodet at jeg mange gjerde.
0: Når salmen kommer mot slutten.
1: Går salmen løper at jeg bøte.
0: Da vender han tilbake til Herren.
1: Da er det jordgale sånn herre gulig.
0: Da er det troen som skinner igjennom.
1: Da lille osk om i beite båtkjøret.
0: Da er det takken og tilliten til Gud.
1: Da lille gitt og løte mors ypmilala.
0: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
1: Ja, det låket han gode fjerst av den salmen.
0: Vær stille for Gud min sjel, fra han kommer mitt håp.
1: I hvert fall da er vår siste ypmilile nei jaska mu sjellum. Da skal så spørte mu vordemus.
0: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
1: Ja, da må David kjelle båten så til ellers for det siste.
0: Dette er bønn.
1: Da er råkos.
0: Mitt håp kommer fra ham.
1: Mu døiv og båtes hos.
0: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
1: David selger det at de som både makker David og Savaldajon.
0: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
1: At i sånn selger at det alger førte jo i Ipmel bort ikke daka gjøyde.
0: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
1: Mot sånn dårligste jeg selger at det sos bort der modøyver.
0: Og så ber han om dette videre.
1: Ja, det råker alle den sånn videre sammen.
0: Vær stille for Gud min sjel.
1: Lei jaska himmelods mosiello.
0: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
1: Vi satt i låka hatt og bo og på David i ellen, da li tjattne jovun og det ellen med råk og sin ippmeli.
0: For selv om han var en konge.
1: Selv Jussel sånn leie gonagas.
0: Og dermed så var han også en herrfører.
1: Ja, da går bokte det liksom mye så etter vi har gjort i hegge.
0: Og vi vet også at David, han falt.
1: Ja, men det er at David som går seg.
0: Han falt i grov synd.
1: Som går seg, det er det større sundet.
0: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
1: Mot det veien vi at åldersis er åldersis som borte for oss herreløse.
0: For han kommer mitt håp, sier han.
1: Da er noe eivet gitt med litt borte mot døver.
0: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
1: Mølget Paulus i skjorta i siste år, sånn selger han lakker.
0: Be uavlatelig.
1: Råket alle lasse.
0: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
1: Skjorta så Paulus at det blir oppe i andre med alga fadse i råket alle.
0: Eller at vi skal ligge på kne og be.
1: At det er ikke måtte med alga gå opp med det her råket alle.
0: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
1: Vi hadde hatt i Paulus jordas standlaka.
0: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
1: Mot just meg etter at jordas i David har eld i måla.
0: Så har vi lest mange salmer nå.
1: Da lær vi låka en olo salmer jo den rettjei.
0: Og så står det ofte i det første verset.
1: Ja, det kjøtt jo ho i dag, ja, det er algo verset.
0: Det var da han ble jaget.
1: At det var litt alle og sånn kjøtt i...
0: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
1: Ja, litt alle år som kjerker i bakteregget på Saul og Odas.
0: Og det var da når hans sønn Absalom sto han etter livet.
1: At ja, litt alle år Absalom så bæren i de så mange, så heka mange.
0: Ja, slik kan vi lese i mange salmer.
1: Ja, den lakker satt i min låk at det er mange salmer. Ja.
0: Og så begynner David å be.
1: Ja, det er alga David råkket alle.
0: Be uavlatelig.
1: Råkket alle alle løs.
0: For den veien, den er alltid åpen.
1: Den er da gein, og da er alle løs i råvas.
0: Er det ikke noe av dette som David lærer oss i disse salmene?
1: Jo, det gjorde da, men David håper meg i de salmene i bokte.
0: Og det var nettopp det som Guds ord gjerne skulle vise oss og lære oss.
1: Ja, det er meg gitt med sattende og gå i våpe, jeg kjeier meg i det.
0: Når vi nå har lest om denne gamle kongen.
1: Hvor alle min låkene bare skåner oss av birra.
0: Og har hørt det at han vandret gråtende ut av Jerusalem.
1: Jeg la bjessangola hatt som vadjulig kjerrum i Nolgås Jerusalem.
0: Så var dette noe av det ytre som skjedde.
1: Det er at... Dere olker disse tingene vi i dag behovet.
0: Men hva var det inne i hans hjertestyp?
1: Mot Mille så vann mot kjernal våre siste.
0: For han var en mann som hadde kontakt med himmelens Gud.
1: Denne sånn er jo ikke alme geien, det er jo ikke våre alme i himmelen.
0: Andre mennesker ville kanskje fort ha blitt bittre.
1: Og lo er det alme og kanskje lukke... Så den har jo så mild i den gjer til.
0: Vi merker ikke noe av dette hos David.
1: Mot meg merker som jeg det akkurat til ellers hvor det David lukte.
0: Men hør nå en av hans mange bønner.
1: Mot å gode vel åte så olo råker sin.
0: Min sjel, vent bare på Gud.
1: Mot sjel og hvor det er i hvert fall ippmila.
0: Når han gikk gråten, så gikk han oppover langs oljeberget.
1: Og så man er i kjedro, men det man er i sånn, bare jeg så olje være god.
0: Og som vi har sagt det før.
1: Jo, nå vil jeg holde alt gjelken.
0: Der ligger også Getsemane havet.
1: Dobbelt måtte Getsemane gardi.
0: Like ved Kedronbekket.
1: Ved Kedron atja loka.
0: Og der hører vi i evangeliene.
1: Dobbelt gulla mi evangelium.
0: Hvordan Jesus stred i bønn i Getsemane.
1: Man lakka Jesus raja roko siste ved Getsemane gardis.
0: David gikk den samme veien gråtende.
1: David fatjuli hans hjemme gjenno kjerro min.
0: Og så henvendte han seg til himmelens Gud midt i dette.
1: Ja, der jorgali son almi ipmeli gasko bota i til ellers få deg siste.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, mi loka kyrkje fjersa.
0: Bare han mitt fjell og min frelse, han min borg, jeg skal ikke rokkes.
1: Eivefall son la mo bakti, jeg mo beste jobb med. Mulatne i munkalga lika tobot.
0: Dette er sannheten i denne salmen.
1: Dala duata buata dan salmas.
0: Og det var også sannheten om mye av Davids liv.
1: Ja, le maitei duata buata ollu davahai ellin virra.
0: Bare han mitt fjell.
1: Du se son la mu bakti.
0: Ja, det var slik det sto her i salmen.
1: Ja, le gjorde nu. Kodasele challe jo om den salmi.
0: Og når vi kommer til det nye testamentet.
1: Ja, vi bort i den nye testamentet.
0: Da kan vi vel også se hvordan Jesus uttaler seg om nettopp disse ordene.
1: Det er veien man lakker Jesus sarno eivodaisan i birra.
0: Den som faller på denne steinen, han blir knust.
1: Da gode godt kjærane gedge og da sånn zuke jo på.
0: Men den som den faller på.
1: Mot det, gennene vekk er ikke godt.
0: Den skal han male til støv.
1: Så alle gøy sånne vekk er ditt gaujan.
0: Kristus er den klippe eller den stein.
1: Kristus er det vekk til.
0: Det kommer en dag da denne klippen.
1: Da bøtta åkte gøtte og det vekk til.
0: At den vil falle på denne jord.
1: At det er godt den etterne av det.
0: I dag så kan vi falle på den steinen.
1: Ådne satte mi godt den gjedgjøla.
0: Og vi kan kjenne oss knust i vårt eget hjerte.
1: Ja, mi satte dode hetje med et zuk i ogen. Min vann med dem siste.
0: Men den som faller på denne steinen, han vil bli frelst.
1: Mot det sånn gode godt kjenne han gjedgjøla som best å jobbe.
0: Hva var det David sa?
1: Mille dame David selke.
0: Bare han mitt fjell.
1: Du ikke sånn la mo bakte.
0: Han alene er den jeg stoler på.
1: Sånn la okto la kan ala mon bia mo luetta morsa.
0: Min trone vakler.
1: Mo gona stron og laka lika tova.
0: Ja, for Jerusalem er i opprør.
1: Denne Jerusalem lei og tredkjellan boja so veste.
0: Men jeg står på klippen, sier han.
1: Mot mon tredkjellan bauti alde zelka sånn.
0: Dette var noe som David hadde lært gjennom et langt liv. Så ble altså salmen skrevet i en slik situasjon. Og så ble den samtidig en åndelig profeti. Ja, vi sier det enda en gang, slik er Guds ord.
1: Ja, min selke vil jeg åkte at det akkurat det i middelsetene.
0: Så leser vi versen 8 og 9.
1: Jeg lukker hokk ut seg og åkte seg fjerse.
0: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud vår tilflukt.
1: Ipp med lukt eller må beste jobb med jeg må godne. Mo nana bakti, mo svetkile ipmil siste. Dorva stekket so ala jøke eike. Di almogat. Golga tekket din vaimu dette so modu i odi. Ipmila min svetki.
0: Legg merke til nå hva David sier her.
1: Vi er merke med David as selke.
0: At Gud min frels.
1: At det ipmila mo best å jobbe med.
0: Han min ære.
1: Sånn er mot godene.
0: Ja, han mitt faste fjell.
1: Ja, det er sånn er mot demonana bakte.
0: Og han min tilflukt.
1: Ja, sånn er mot svetje.
0: Vers 10.
1: Lå er versa.
0: Menneskene er som et pust. Menneskebarna svikter på vektskålen, vipper de opp. De er alle lettere enn luft.
1: Dusje la svårtala olmoi manet. Dusje gjeli svårtala olma barni. Vevta aldele si botjane. Vevta alde si botjanet. Sila dusje la svårta bok rakan.
0: David har lært at han kan ikke stole på folkemassene.
1: David har lært at han kan ikke stole på folkemassene.
0: Han har lært at mennesker som ellers kan være gode.
1: At sånne vapene at olmo må mulig eller både.
0: De kan han allikevel ikke stole på.
1: Lika i satte sånn, de alle løttet.
0: Det er ikke godt å lære dette.
1: Da la hoi vattes at mi vapet han.
0: Og særlig når dette er våre nærmeste venner.
1: Ja, jeg vil da en dit i å dalle min lam og søstiva.
0: Og så sier han også videre at han kan heller ikke stole på verdens mange ting.
1: Det selger som at David sa på at så nye satte løtte mors og bygge at meg gild med alle ting i alle.
0: Vi leser hver selve.
1: Låka hokten blå fjerse.
0: Sett ikke li til vold eller forfengt håp til rov. Om rikdommen vokser, så la det ikke fange ditt sinn.
1: Alle torvas verkevald til alle. Ja, alle bier dusje eller støv og stadjedoven, almog og alle. Gå opp mot at lossene ved alle hane deres avvira.
0: Vi skal nå prøve å lytte til spørsmålet.
1: Gertjelep mot gula dangotjaldan.
0: Hvorfor kan vi stole på Gud?
1: Mannen satte mye løtt i himmelene.
0: Og så leser vi da versene 12 og 13.
1: Ja, det låka at gøkten blå er gulmen blå er verset.
0: En ting har Gud talt til meg. To ting har jeg hørt. At det er Gud som har makten. Og at du er trofast, Herre. For du lønner enhver etter det han har gjort.
1: Ofte gærdele ipmil sarnum. Jeg gøkte gærdele mo gulan dam. At det gøyre våta gulle ipmili. Ja dutne herre gulle armoa svåta. Da skal don mause kjøke hadje i soda og melde.
0: Ja, vi stilte spørsmålet. Hvorfor kan vi stole på Gud?
1: Ja, men jeg døde med hodan gav kjalda. Mannen satte mi løtt i himmelene.
0: Vi kan stole på Gud fordi han gjør alt som krever makt.
1: Da vi satte løtt i himmelene og sånn gaibida. Sånn datt og bo med gaibida fam.
0: Han har all makt.
1: Denne sus lær på fapmo.
0: Og alt som er i hans sinn, kan han gjøre?
1: Jeg bor med læs og lukte, så da han satte sånn daget.
0: Men en slik makt, den finnes ikke David.
1: Mot lakker fapmo, da he gavn og David har lukte.
0: Og den finnes ikke i de mennesker vi kjenner.
1: I da gavn og da gjør meg siste gang mi døde.
0: Heller ikke i deg og meg.
1: I dusja, i mos.
0: Mens David, han var jo en stor konge.
1: Mot David som de større gående var.
0: Og hvorfor var han det?
1: Mannelig sånn dat.
0: Fordi Gud gjorde han til en stor konge.
1: Denne og ippmild da er så større gående var han.
0: Men nå har han tvunget mennesker til å drive han ut av Jerusalem.
1: Denne så dakker alle munnetter derfor i Jesu og Jerusalem.
0: Og så kan vi jo spørre, ja, men var dette Guds vilje?
1: Ja, det sagde gjerne jo dat ippmild dato.
0: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
1: Jo, da han ikke ville dato at det sånn alga i macht seg rødt og løte meg deg.
0: Ja, for hvis det ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
1: Jo, just det er litt kjipt med dato, det er en sånn alga i rødt og løte deg.
0: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
1: Måte nå meg kvål at det sånn bygge båt han ikke vil holde.
0: For det er han alene som har all makt.
1: Da nå da han er sånn oktogestler båfapmå.
0: Du er trofast, sier han.
1: Donna hoskalda selkaison.
0: Du er den Gud som har makten.
1: Donna ta himmelgeisla fapmo.
0: Og hva er det vi har lest i denne salmen?
1: Ja, milla dapa i milla lokan den salmas.
0: Eller ifra en av Samuels bøkene.
1: Da jo åkte Samuel Girgion.
0: Han gikk råten opp oljeberget.
1: Som vatsi kjirotettin bojas oljeverre.
0: Og så husker vi når Jesus sto på oljeberget.
1: Ja, det må ikke gå Jesus, kjøtter i oljeværet aldri.
0: Så sier han til sine disipler.
1: Det gjør det ikke sånn som at jeg gitt oss.
0: Meg er gitt all makt, både i himmel og på jord.
1: Munjela, at du og på fap må sikre all mye gjetna bakil.
0: Og så skriver David, det er bare Gud som har makten.
1: Ja, det kjeller David har til alle dusje ippmilgæsle fapmo.
0: Og så tenker han sikkert på de andre som har sveket han.
1: Ja, gjorde seg sånn sin alle gæle bittan så.
0: Og så henvender han til sin Gud og sier, det er bare du som har makten.
1: Ja, det gjorde alle sånn så ippmilie tjelka at det er bare dunkæsle fapmo.
0: Ja, ja, meg har gitt all makt både i himmel og på jord, sa Jesus.
1: Munjela adde jo hun på fapmo sikker ippmilie. Almia jätnan bakil.
0: Det är du alene som är min frälse.
1: Dala tone aino oktogast gilla mu bästi.
0: Du alene är min klippe.
1: Don oktola mu bakti.
0: Slik lärar vi David att känna.
1: Dan laka doda mi da la vappa mi da va ha dodat.
0: Han lever i bönnen.
1: Son ella rokos siste.
0: Och så ska vi bara se si till varandra.
1: Ja det jälke mi gode kun mi dasa med.
0: Vi kan också snacka och samtala med Gud på samma måte.
1: Mi sahti moite i sarno de himmelen när vi gjorde samma lahkai.
0: Vi kan samtala med han om alla ting.
1: Ja mi sahti sarno de suina puhtinka ja ashi birra.
0: Och då säger vi tack. För idag.
1: Jag har lite sälke mig gitt och åtna ångdas.
0: Le väl.
1: Eller därvån.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

da Vanjeida, Daniel Oktage, som valgte sosialisis Ljedzjelka, de adjedet Almis, i dato, at Oktage Daina Otsahatjain, Garga Lahput. Lahput, kilgen ditt i at de måtte sette ned maksa, det rekker det Jesus møtelosa, med gårs i tverdadosan, det møtelosa med Jesus skrevet hit, hos hun åpa i Maino, så rik og bidra. Mot hun selse gertslis, det tjådig savsatt, mot hun eke, som det lukka deg, og da veilo, som det etter at det savsa lehedis. Der sevn jo da, jo farga, satt så det tjåskis, jo mesis, le bastilis landa rådot, jo villa spirit. Det går da gertsi, den også låg i oftsi, Malte Gardis, i vulga åts at han lappon savdsa. I som satte balvaledje dan, dedala spargoi. Som anna gjers. I gode gavna den lappon savdsa, det lukte sondan da i gevras herroides ala, i no gode sondan avihi. Da sto bavde son ostibides roktot, og jeg sikker besse soina illo ditt. Ai du semmer lakkai, dadje Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis, gokta aid no manna, ad no andagast i adiomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Ja dikta erja skavno jo ut mos. Måle da borre baiman, bidja så hega savzai des ovdast.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Fransen lot nøkkelen til pengeskapet stå igjen i låsen da han gikk fra kontoret. Men Sebastian, som bruker å hjelpe Fransen med å rydde når arbeidsdagen var slutt, så at han glemte nøkkelen. «Fransen!» ropte Sebastian etter ham da Fransen gikk ned trappen etter arbeidsdagens slutt. «Du har glemt å ta med deg nøkkelen til pengeskapet!» Men som vi husker så hørte ikke Fransen hva Sebastian sa, og det var da han fikk ideen om å stjele lønningsposene som lå i pengeskapet. Og likevel ville Sebastian si til Fransen at han måtte gå tilbake til kontoret og hente nøkkelen. Men han fikk det bare ikke til. Slik sluttet forrige episode. Sebastian skulle ta de pengene som lå i skapet på kontoret i natt.

Det var fort gjort å bli en tyv. Sebastian behøvde bare 5 minutter for å låse seg inn på kontoret, vri nøklene rundt som sto i pengeskapet, grave frem pengene og liste seg ut igjen. Nå sto han på trappen og skottet oppover og nedover gaten. Alt var som det pleide å være i Plommestredet klokken 2 om natten. Baker Sørensen hadde låst butikken og satt skodder for vinduene. Fru Eng hadde tatt inn dørmatten så ingen skulle stjele den. Fru Sorgenfri hadde sluppet inn katta, og frøken Paulsen hadde tatt på seg nattlua for lenge siden. Ikke et liv var å se. Folk så bak nedrullede gardiner i natt som alle andre netter. Det var han selv som hadde forandret seg. Sebastian Kåk var plutselig blitt så skvetten av seg. Hjertet for opp i halsen for ingenting, og da klokken på torget slo 2, hoppet han høyt av forskrekkelse. Han likte ikke hullet i plankegjæret på den andre siden av gaten. Hvem som helst kunne stå der og kikke på ham. Hvem som helst kunne gjemme seg bak hushjørnen også. Der kunne til og med høstblad få plass til den svære kroppen sin. Tenk om noen kom hoppende fram fra skyggen? Tenk om noen plutselig skvatt opp og spurte hva han hadde å gjøre på kontoret midt på natten? Hva skulle han svare da? Huff, han syntes det rørte på seg alle steder. Nå var det folk i hagen tilbake, Sørensen også. Sebastian var nesten sikker på han hadde sett en mann der inne. Mannen hadde svart frakk og hatt, og sto musestille mellom ripsbuskene. Snart kom han vel faren ut i gata og ropte, «Hjelp! Tyveri! Stopp tyven!» Da våknet naturligvis baker Sørensen og frøken Paulsen og alle de andre, og vinduene ville bli fulle av ansikter. Sebastian holdt pusten. Nei, ingenting hendte. Det var ingen mann i hagen til baker Sørensen likevel. Bare et fugleskremsel som fru Sørensen hadde satt der for at ikke fuglene skulle spise opp ripsbærene hennes. Det var ikke noen som kikket på ham gjennom hullet i plankegjæret heller. Ingen gjemte seg bak hushjørnene, og ingen hoppet frem fra skyggen. Vinduene var slett ikke fulle ansikter. De sto tomme, svarte firkanter opp etter husveggene. Gaten lå stille og ødselig og sov i måneskinnet. Ingen hadde sett ham. Sa jeg ingen? Og jo, det var nok en som hadde sett Sebastian likevel. Det var en som fulgte med ham inn i bygningen og ut igjen. En så hvordan de smale hendene skalv av iver da han sopte til seg rikdommen. En hørte skrittene hans i trappen, enda så stille han gikk. En visste hva han hadde i lommene sine. Den ene var Gud i himmelen, han som ser alt. Gud forsøkte nok å få tak i tankene til Sebastian, men det tror jeg ikke han la merke til engang. I alle fall angret han ikke det minste på det han hadde gjort. Ikke nå. Siden skulle han angre. Siden. Når ingenting kunne gjøres om igjen. Nei, Sebastian tenkte så visst ikke på å gå tilbake med pengene. Han tenkte bare på hvor ubegriplig heldig han hadde vært, og hvor lurt han hadde ordnet seg. Endelig var han blitt rik. Var det ikke det han hadde drømt om bestandig? Jo. Han hadde drømt om rikdom så langt tilbake han kunne huske. Da han var en liten gutt, med tynne legger og store ører, gikk han stadig og tenkte på hvor rik han skulle bli når han ble voksen. En gang fortalte han fru Monsen i melkebutikken om planene sine. «Når jeg blir rik, da skal jeg kjøpe en sånn butikk som du har», sa han. «Rik», fnyste fru Monsen og løftet begge øynbrynene. «Du blir nok aldri rik, du, med en sånn far», la hun til. Etterpå slo hun seg selv på munnen som hun angret på det hun hadde sagt, men da var det for sent. Sebastian hadde hørt hvert eneste ord. Han visste nok hva fru Monsen mente når hun sa «en sånn far». Hun mente at faren hans kjøpte brennvin og drakk seg full. Faren hans var annerledes enn andre fedre, derfor trodde hun at Sebastian var annerledes enn andre barn. «Du blir nok aldri rik, du», hadde hun sagt. «Hå, hun skulle nok få se. Hele verden skulle få se at han kunne bli rik. Bare vent til han ble stor. Da skulle han tjene så mange penger at han kunne kjøpe et helt hus fullt av god mat. Alle som var fattige skulle få komme til ham og spise seg sprekkmepte på veteboller og marsipan og pølser. Men ikke fru Monsen i melkebutikken. Nei, fru Monsen i melkebutikken skulle ikke få så mye som en pølsebit, for hun pleide bestandig å grave og spørre om hvordan de hadde det hjemme, og så sladret hun til de andre om at faren hennes drakk. Sebastian syntes ennå han kunne høre den høye stemmen hennes da hun sa til en av kundene. «Ja, du kan jo selv tenke deg hva slags stell det må bli i et hjem der mora er død og faren drikker. De har det så skittent og rotet at det er en skam.»
Men fru Monsen pleide å være riktig blid når han kom inn i melkebutikken. Da smilte hun og sa «God dag, lille Sebastian». Iblant ga hun ham en hvetebolle også, men bare når det var noe hun ville han skulle fortelle. Når hun lente seg mot han så den veldige overkroppen berørte disken, hadde hun alltid så mye å spørre om. «Nå, lille venn, hvordan står det til hjemme da? Er far arbeidsledig fremdeles? Han har vel ikke drukket seg full nå i det siste, vel? Kanskje han har noen brennevinsflasker på lur hjemme?» «Jo, Sebastian hadde nok ofte støtt på brennevinsflaskene til faren, men det sa han ikke til fru Monsen. Han likte ikke disse flaskene som sto og slang i kjøkkenskapene, for når faren drakk av dem, ble han så rar og fremmed i blikket. Da snakket han med utydelig stemme og sang ekle viser helt til han sovnet på divanen, og når han våknet igjen, hadde han vondt i hodet og var i dårlig humør. Men far kunne være veldig snill også. Han kunne sitte lenge med Sebastian på fanget og fortelle om hvor hyggelig de hadde det den gangen mor levde. «Hun var for god for denne verden», ble det far å si. Og når han sa det, var det alltid tårer i øynene hans. Selv kunne ikke Sebastian huske at han noen gang hadde hatt en mor. Jo, kanskje han likevel husket en lett hånd på hodet sitt, smalere enn fars, og en mild stemme som sa «Gud velsigne deg, gutten min». Han trodde det måtte være mor. En gang hadde han hatt en søster også, Martine, men Martine var syk nesten bestandig og døde før hun hadde lært å gå. Det var så lenge siden at Sebastian bare husket henne som en liten forhøyning i en stor blåmalt seng. Når han tenkte på Martine, innbilte han seg at hun hadde stjerneøyne og gullhår, og at hun var den deiligste lille engelen Gud hadde i sitt paradis. Men den natten Sebastian gjorde innbrudd i leketøysfabrikken, da tenkte han ikke på Martine. Ikke på mor heller. Han tenkte på fru Monsen som hadde sagt, «Du blir nok aldri rik, du!» Og mens han sto der og kjente de tørre, stive pengesedlene mot håndflatene, syntes han nesten han kunne se seg selv spasere rundt omkring i nye klær. Han bestemte seg for å kjøpe de beste skoene, den flotteste hatten og den dyreste dressen som fantes i byen. Sebastian Kåk skulle bli en så fin mann at ingen, og slett ikke fru Monsen i melkebutikken, kunne kjenne ham igjen. Med denne beslutningen gikk han ned steintrappen, rundet hushjørnet, og ble borte mellom skyggene. Torsdag den 20. august var Sebastian tidlig ute og gikk. De som møtte han øverst i Storgata ville aldri ha trodd at han hadde lommene fulle av penger, for han så ikke slik ut. Han var kledd som en vanlig arbeidskar, og det eneste han hadde på hodet var et mylder av rødt hår som strittet til alle kanter som en oppvaskbørste. Nei, folk syntes ikke det var noe merkverdig med Sebastian Kåk. Mange var kledd noenlunde likedan. Noen var kledd bedre, og noen dårligere. Noen var kledd svært flott, slik som Høstblad og kona hans, og noen var kledd svært dårlig, slik som Hansen på lageret og kona hans og de 8 barna. Hansen på lageret var den fattigste av alle som arbeidet i leketøysfabrikken. Ikke fordi han tjente mindre enn de andre, men fordi han hadde så mange å forsørge. Når Hansens lille lønn skulle deles på 10, ble det ikke mye på hver. Og det var derfor Hansen og fru Hansen og de 8 barna var dårlig kledd. Skranglete og tynne var de også, særlig fru Hansen. For noen ganger skrømte hun og sa at hun var mett, bare for at det skulle bli mer mat til de andre. Nå gikk de og gledet seg til dagen etter, for da skulle Hansen få lønning. Trodde de, ja. De visste jo ikke at hele lønninga lå i bukselommen til Sebastian. Hansen tenkte at nå skulle de endelig få betalt husleien, fru Hansen tenkte at nå kunne kjøpmannen få de pengene han hadde til gode, og barna tenkte at nå ville de sikkert få sirup og brød igjen. De pleide å spise brød med sirup på en kvelden, hvis de hadde sirup, og hvis de hadde brød. Til middag spiste de sild og poteter, hvis de hadde sild, eller spiste de bare poteter. Til frokost spiste de rugmelsgrøt som var kokt på vann. Om søndagen fikk de sukker på grøten, og hvis noen hadde bursdag, fikk de smørøye også. Denne morgenen var grøten tynnere enn ellers, og det fantes ikke smør i en eneste av de 10 tallerkenene som sto radet opp på bordet. Barna flyttet øynene fra tallerken til tallerken, og så spurte de. «Hvorfor er det ikke smør i grøten vår i dag?» «Fordi vi ikke har smør», sa fru Hansen. «Ikke smør, og ikke penger.» «Ja, men jeg har jo bursdag i dag», pep en tynn liten stemme. «Men Oliver har jo ikke bursdag i dag», ropte alle de andre. Ikke riktig alle, forresten.
Lille Martin sa ingenting, for han kunne ikke snakke ennå. Men hyle kunne han, og hylte gjorde han også. «Dere skal få smør i grøten i morgen i stedet», trøstet fru Hansen. «Ikke før i morgen!» pep barna og ble avlang i fjeset av skuffelse. Da reiste Hansen seg opp og klasket i bordet. «Hør på meg da, unger», sa han. «I morgen, når jeg har fått lønning, da skal vi kjøpe ei julekake. Hva sier dere til det?» De små fjesene skiftet øyeblikkelig fasong. Oliver strålte. «En stor en!» ropte han. «Med rosiner i!» ropte alle de andre. «Ja da», sa Hansen. «Vi skal ha den største julekaken som er å få kjøpt i byen, og den skal være stappfull av rosiner.» «Hørte du det, Oliver?» Oliver svarte ikke. Ingen svarte. Barna satt og vrikket på seg og fniste. Endelig var det en som sa, «Oliver er ikke her.» Nei, Oliver var nok et helt annet sted. Han var gått ut for å undersøke hvem som bakte de største julekakene i byen. Da Oliver smatt ut gjennom døren, var Sebastian langt nede i Storgaten. Nå hadde han kjøpt seg nye klær og så riktig staselig ut. Han hadde dress og sko av dyreste slag, spaserstokk med sølvomtak og lommeur med kjede av blankeste gull. Ja, nå var Sebastian Kok så fin at han måtte speile seg i alle glassruter som var store nok. Bakeriet i Storgata hadde så stort utstillingsvindu at han kunne se seg selv fra toppen av flosshatten til de lynende blanke skoene. Han så hvor elegant dressen var. Han så spaserstokken med sølvomtaket som lignet et draghode. Han så urkjede og de nydelige svarte skinnhanskene. Sebastian lettet på hatten og nikket til sitt eget speilbilde. «Slik ser en velkledd herre ut», sa han til seg selv. «En rik, velkledd herre».

fredag etter sjette søndag etter påske. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1. Peters brev 4:8-10. Med et sterkt ord, som han kaller inderlig kjærlighet, sammenfatter apostelen her alle de gode gjerningene som vi er skyldige vår neste. Det hører også med til en kristen kamp å kjempe mot djevelen i bønn. Denne kampen og bønnen blir forhindret der hvor det ikke er kjærlighet og enighet, men i stedet sinne og uvilje. For hvordan skulle de kunne be for andre, de som ikke tar seg av sin neste, når han er i nød? Der hvor hjertene er forbitret mot hverandre, der er allerede bønnen utslukket. Den som i sinne og hat ber Fader vår, fordømmer selv sin bønn. For han ber om tilgivelse hos Gud for seg selv, men tenker ikke på å tilgi sin neste. Blant de kristne skal det ikke være bare en alminnelig kjærlighet, men en varm, inderlig kjærlighet. Det skal ikke være bare en røyk eller et skinn av kjærlighet, men et rett alvor, en ild som ikke lar seg slukke så lett. De er jo alle barn av den samme himmelske far, mens de innbyrdes er brødre og søstre. Ja, de kristne er til og med skyldige til å elske sine fiender. Dette er den skjønne, røde drakten som de kristne skal være prydet med for all verden. Den skal de bære utenpå sin tros rene, hvite kjortel, den de fikk i dåpen. Som forbilde for oss har Kristus båret denne kjærlighetens rødfargede kledning mot oss, mens vi ennå var fiender. Da ble han oversprøytet med sitt eget blod, og brente i den høyeste kjærlighets varme ild, den som ikke kan uttrykkes med ord. Kjærligheten, sier Peter, er en så kostbar egenskap at den verken tenker eller tåler å høre ondt om sin neste. I tillegg skjuler den en mengde synder, ikke bare én eller to. Det betyr at den ikke har lyst til å speile seg i sin nestes synd, men later som om den ikke har hørt eller sett noen synder. Der den ikke kan nekte for at synden har funnet sted, tilgir den gjerne og unnskylder synden så godt den kan. Og der hvor kjærligheten ikke kan unnskylde den mer, bærer og tåler den synden likevel. Dette er og forblir kjærlighetens rette egenskaper, når den er ekte. Den blir ikke bitter og slutter ikke med å gjøre godt eller å tåle ondt. Kjærligheten kan ikke hate eller være fiendsk mot noen. Ingen kan gjøre den så mye ondt at den ikke kan bære det alt sammen. Man kan ikke synde så mye mot kjærligheten at den ikke kan skjule alt. Og den kan ikke bli så fortørnet at den ikke kan tilgi det. Her spør du, hva? Skal man ikke straffe det onde? Det er ikke mot kjærligheten å bli vred og å straffe når man ser sin neste synde. For den rette kjærlighet ønsker ikke å se sin neste synd og skjensel, men vil gjerne forbedre den. På den måten må også du straffe din bror når han synder, slik at han kan innse og bekjenne at han har handlet urett. Men av den grunn skal du ikke bli fiendsk mot ham, eller bære hat til ham.
Landstad nummer 426, vers 2 og 3.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det er ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så er det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS

Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av tittelen, det er altså Salmenes bok det her skal handle om. Alle de 12 salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok i Bibelen, nemlig Salme 1 til 41. I dag skal vi lese første halvdelen av Salme 33. Vi skal lese versene 1-9, og jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds ord». Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe. Syng for ham en ny sang, spill liflig med frydesang. For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Han elsker rettferd og rett, jorden er full av hans miskunnhet. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte for Herren, og alle de som bor i verden beve for ham. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.

I en kristen ukeavis sto det for en del år siden fortalt om en hendelse i Etiopia i Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi i Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag i hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med én begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet: «Disse bibelordene er som små prosjektiler. De trenger seg inn i hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det er ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det er nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp er Guds ord. I Hebreerbrevet 4,12 står det nemlig slik: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Vi har lest fra Salmenes bok i dag, første delen av Salme 33. Og her er det blant annet Guds ord vi hører om. Og det er ganske sterke ord som brukes nettopp om Guds ord, også i det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. «For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast.» Vers 6. «Himmelen er skapt ved Herrens ord.» Og vers 9. «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Jo, det er altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om i dag, altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her i Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord er gitt oss i en bok, nemlig i Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det er altså i denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord i hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del i hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette er en helt utrolig tanke. Gud er altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke i tåka eller i det fjerne. Tvert imot, han er helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor i sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå i kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt i en bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for i denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du er interessert i hva Gud har for tanker om deg, les i Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
i Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers, for så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr, Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt, og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen. Og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen er historien om noe som

Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du er en virkelig frelser for syndere. At du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste verset i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers. Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord at nettopp fordi vi er slik som vi er, og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det er som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet er for dem som det ikke er noe håp for. Du som ser at det er ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke er håp for deg. Du som er dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det er vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig er. Frelsende tro, det er ikke at du får det til å tro. Spørsmålet er ikke om du tror. At du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet er, hvem tror du på?
Hva tror du på? Hva setter du din lit til? Legg merke til at det som er frelsende tro i det nye testamentet og i det gamle, det heter tro på. Sette sin lit til. Regne med. Stole på. Og jeg er glad i det uttrykket som de gamle brukte. Fortrøste seg på. Det er et sterkt ord, det. Den frelsende tro er å sette sin lit til Jesus. Komme til ham, stole på ham, regne med ham. Det er ofte nyttig å se på hva Bibelen sier om troen, den frelsende tro, der hvor den ikke akkurat kaller det for å tro. Vi har mange slike ord. Vi har for eksempel i salme 37 før, Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Du hører et tredobbelt løfte om hjelp, utfriing og frelse. Og hva skal det til fra vår side? Jo, svarer Guds ord, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til Jesus er frelsende tro. I Johannes evangeliet 6. kapittel sier Jesus, «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Å komme til Jesus og å tro på Jesus er to uttrykk for en og samme sak. I Johannes 1.12, «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.» Der hører du det igjen. Å ta imot Jesus og å tro på hans navn er to uttrykk for en og samme sak. Når du hører at Jesus er gått i ditt sted, og hører det slik at du begynner å registrere hva det inneholder. Jesus tok din dom. Jesus fridde med sitt eget blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro er, enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt seg om. Han gjør det ikke fordi han skal gjøre det, men ren, nesten som en refleks, takker han Jesus. Er han i en vanskelighet, så er han hos Jesus med den. Er det noe som står på, før han har tenkt seg om, så er han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så er han hos Jesus og taler med Jesus om det menneske. Om han ikke får sagt det med ord, så er han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne i alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du her i Johannes 3:36. Den som tror på sønnen har evig liv. Og i et underlig ord som jeg er meget glad i Johannes 1. brev kapittel 5 og vers 10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Altså den som tror på Jesus har i seg selv til odel og eie det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes 1. brev kapittel 5. Dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har
Sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å tro på Jesus, det er det samme som at et menneske omvender seg. Omvendelsen hører ikke inn under loven. Omvendelsen er ikke det som vi til å begynne med trodde den var, at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg slutte med det som er galt. Nå må jeg begynne å gjøre det som er rett. Nå må jeg innrette meg slik at jeg kan holde mål for Gud. Kort sagt, nå skal jeg bli annerledes. Det er ikke omvendelsen. Det fører oss, som vi har sett på, bare inn under loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Men Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord. Boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv, slik som den er. At vi bekjenner våre synder, og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus for å stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv, og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Men det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Der hører du at det å ta imot Jesus, og det å begynne å sette sin lit til Jesu navn, det er akkurat det samme. Den som begynner med å sette sin lit til Jesu navn, han tar imot Jesus. Og så lenge som du setter din lit til Jesu navn, har du et hjerte som er åpent for Jesus. Så nå har vi altså sett på hva tro er for noe, hva omvendelse er for noe. Og jeg slutter med å si, gjenfødelsen er akkurat det samme. Gjenfødelsen består i at et menneske kommer til troen. Altså du ser, omvendelse, tro og gjenfødelse er ikke uttrykk for forskjellige kjensgjerninger. Det er den ene og den samme kjensgjerning karakterisert fra forskjellige synspunkt. Og alt sammen beror på at et menneske vender seg til Jesus og setter sin lit til ham. Så skal vi i vår neste leksjon da gå over til å se litt nærmere på det å leve som en kristen.

0: til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget. Eller
1: følge oss. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 9 om kveld. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

Hallo, hallo alle sammen. Da er jeg på plass igjen med nok musikksending her ifra Lakse. Mitt navn er Stein Sivertsen, og jeg vil utenlandsk country og litt norsk country å høre på. Jeg tenkte denne gangen så skal jeg starte med Paul Overstreet. Her kommer han med en låt som heter I'm Gonna Ring Her.

om neste artist, så det er vanskelig å velge seg en favorittmelodi. For han har gitt ut så mye flott musikk. Han jeg tenker på, det er Alan Jackson. Men jeg skal spille en melodi som jeg liker veldig godt. Den heter The Older I Get.

det var der og Singletary som kom så plutselig her med en Buck Owens låt som heter Love's Gonna Live Here. Så skal vi ta oss en tur til Mexico. Det skal vi gjøre sammen med Ed Burleson.

skal ta og spille noen damer her, for det går over på norsk country. Først ut, det er Jen Brown med Losing You.

så har jeg funnet fram Kikki Danielsson til dere. Hun kommer her med en Pussycat-låt som heter My Broken Souvenir. Når hun er ferdig, så kommer vi til norsk country.

Først ut av det norske var Terje Sending med I Still Love You. Jeg har funnet fram tre kløver til dere her. Det er Ottar Biggen Johansen, Casino Steel og Claudia Scott. Her skal den komme med en låt som heter Light on the Mountain.

Bjørn og Haaland skal få lov å være den siste norske artisten denne gangen. Her skal han synge Storms Never Last.

Nei, folkens, nå klarer jeg ikke å holde ut mer. Nå er jeg bare nødt til å ta med. Hvem jeg tenker på? Jo, selvfølgelig Buck Owens. Her kommer han med en låt som heter Save the Last Dance for Me.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: 22.00.

0: Klokka 23.34.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Da det klart for en ny omgang med Norsk Country-time. Denne uka det en hyllest til duetter. Den første duetten ut, den med John Colden sammen med Georgette Jones. Her kommer de med sangen Golden Ring.

Golden Ring med John Colden og Georgette Jones. Nå skal vi ha en tur til Bergen og hilse på Bad Brooks. Her kommer de sammen med Kinsey Rose, We're Not Careful.

Bad Brooks sammen med Kinsley Rose og If We Not Careful. Neste duett ut mellom Arnfinn Johansen og Carina Kvernes. Her kommer de med låta Sweethearts.

Arnfinn Johansen sammen med Karina Kvernes og Sweethearts. Neste duett ut med Country Girls fra Kristiansand-distriktet som skal synge duett sammen med selveste Vernon Oxford. Mama, do you think I'll go to heaven?

Country Girls sammen med Vernon Oxford. Neste duett ut Steven Kvinlaug sammen med Eileen Brulid. Her kommer de med låta «This should be a bar in Nashville».

Steven Kvinnlaug og Eileen Brulydde med This Should Be a Bar in Nashville. Neste låt ut, det med Nilsen Southern Harmony I en flott duett med Monica Nordli. Her kommer de med låta Front Porch Swing.

Nilsen Southern Harmony sammen med Monica Nordli. Neste ut duett mellom Crashville og Liv Marit Vedvik. Her kommer de med sangen «Aldri ei tåre».

Hallo, hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Roger Hansen heter jeg, og programleder som skal lose dere gjennom en times tid med variert trekkspillmusikk fra inn- og utland. Vi skal la Bjørg og Mikkel starte i dag, og melodien de spiller heter for En sjømann, en ring og en pike.

Stephen Smith med melodien The Boy from Donegal. Så var det Walter Erikssons orkester med vokalist Odd Tom Risdal. Og vi skal la dem spille en melodi som heter På gammelands i kveld.

Walter Erikssons orkester med Odd Tom Risdal fremførte låten på Gammelands i kveld. Vi skal fortsette med neste artist. Det er en som kaller seg for Barimar. Og låten heter for Grand Tango.

Trekkspilleren Barimar med låten Gran Tango hørte vi på. Svenske Annika Andersson kommer nå med et, ja, vi får vel kalle det for et konsertnummer. Melodien heter for Spitfire.

Sten Nilsen med låten La gå det frisker på. Ja, vi fortsetter bare. Neste artist og orkester Walter Ostanek og Bob Kravos. Og de kommer her med Just for You-polkaen.

Der lytter vi på Walter Ostanek og Bob Kravos i melodien Just For You polka. Så kommer Pinchito Caliente. Det en gruppe som spiller såkalt Tex-Mex-musikk, og låten heter for Chiquita.

0: Gruppa Pinchitos Caliente fremførte melodien Chiquita. Litt roligere trekspillmusikk kommer nå. Det Roland Cedermark som fremfører Himmelen Ljusnar.
1: Efter år av sak.

Mabel fremførte våres faste marsj, og den var fransk, får vi si. Ja, da skal vi la Bjørg og Per Gunnar komme og synge for oss. Og melodien heter for Han Martin og Jentene.

Skal vi se, det var Bjørg og Per Gunnar som fremførte Han Martin og Jentene. Så var det superorkestet Sigmunds fra Selbu og Omegn. Vi skal lytte på Sigmunds her i melodien På Sætervei.

Sigmunds Superorkester med låten På Sætervei. Roynes Orkester tar stafettpinn videre, og da snakker vi om en melodi som heter Tre Fyr, polka.

Romerike Accordion Quintet med melodien Sommerkveld i Bergslagen, var det vi hørte. Da programmet slutt. Vi har en melodi igjen, og det det Steinar Engelbrektsson Band som skal besørge. Melodien heter for Siste dans. Og med den så ønsker vi dere lykke til videre, og på gjenhør i neste program. Ha det bra.

0: Klokka ett om natta. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Hey, what about Western?
2: Yeah. You want Western? This is Western.

Da får jeg ønske dere velkommen til Steins country-team med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det litt norsk country og utenlandsk country å høre på en times tid. Jeg skal starte med Bellamy Brothers. De kommer her med Blue California.

Ja, her hørte dere Hank Williams Jr. med If Heaven Ain't a Lot Like Dixie. Neste ute Ed Burleson med Mexico.

Så er jeg kommet fram til siste låt for denne gangen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille countrymusikk til dere. Håper dere vil høre på meg igjen om en ukes tid. Og det er Wind Skills som skal få lov å avslutte her med Branded Man.

Ja, da er tiden inne for en ny utgave av Forsvingende her på lokalradioen din. I studio sitter Thomas Neråsen, og denne uka kan jeg også ønske velkommen lytterne av Radio Nordkapp, som skal være med meg fra og med nå. Så velkommen til dere oppe i nord også. Håper dere vil trives med disse sendingene her. Jeg spiller det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så krydder jeg med litt gamle godinger innimellom. Og disse gamle godingerne, da, de er først og fremst Sven Ingvars, som jeg har drevet og spilt i mange uker nå. Jeg driver på over et år med Sven Ingvars innslag med min kollega Sigbjørn Hemstad. Og nå er vi snart ferdig med denne Sven Ingvars vandringen vår. I dag så skal vi tilbake til et live-album som Sven Ingvars ga ut litt ut på 2000-tallet. Ellers blir det i dag ny musikk fra blant annet Christer Sandberg, Amanda Piker, Avant og Peter Terpager, for å nevne noe. Og så skal jeg ha en platenyhet som kommer fra det svenske bandet Per Håkans. Og det kommer tilbake til sånn cirka halvveis ute i programmet. Nå skal vi først starte i dag med et svensk orkester som kaller seg Ankis, og som har Ann-Kristin Strandberg i fronten. De har kommet med en ny låt som er skrevet av Johan Eriksson og produsert av Henrik Setsson. Dette er Ankis, Kan inte vänta.